0: sound.
1: But bring back the rhyme, for the rhyme is evaporating. All of the sucker MCs that are Jones insane. They would, they could, they think, but never ever never dare try to wash the face of my sink.
2: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
3: Savikiekko ja C-kasetto.
2: Kyllä.
3: Te kerrotaan, että laulu vihkoatte.
2: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
3: Suottako sä tänne niin sen toivon?
4: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
2: Ei todellakaan.
3: Mä oikein tiedän, mikä tämä on. Radio

0: Keskusteluja.
1: Vastavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuoret haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

200 vuotta kansat vaeltaa, mitä suotta. Nyt on aika ketju katkaista.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten ootteleen kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

rakkauden sanaa. Kaikki hyvikset parjattu, eikä pahiksia harjattu. Edelleen mikä merkka on tilin saldo, täällä on kaikki kaupo, paitsi ihmisarvo. Heilu hiilihanko, piikate käsissä, joita on runnellut polio. Rikin katku

Mut ei se hullu paimen, vaan se lammasmainen kansalainen, joka vastuuta välttää. Lukuisista varoituksista huolimatta vihankaan ei vostaa kaskua kärtää. On 2 minuuttia keskiyöhön, katselen kaiholla tähtivyöhön. On 2 minuuttia

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. Tennessee.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Still is still moving to me, laulaa Willie Nelson. Kello on nyt 7. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Pohjois-Pohjanmaan puun hinnat ovat nousseet maan kärkitasolle, kun alueen metsäteollisuus on kasvanut suurten investointien myötä.

Stora Enson uudet laitokset Oulussa ja Metsä Groupin Kemin laitos tarvitsevat suuria määriä puita, mikä on lisännyt kysyntää ja nostanut hintoja. Viime viikolla esimerkiksi mäntytukista maksettiin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin runsaat 80 euroa kuutiolta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n kenttäpäällikkö Seppo Miettusen mukaan puukauppa on nyt vuoden hiljaisimmassa vaiheessa. Syksyllä kaupan odotetaan vilkastuvan. Oulussa toimii kansallissosialistinen verkkokauppa, joka myy äärioikeistolaista materiaalia, kuten kirjoja, lippuja ja symbolein koristeltuja tuotteita. Kaupan toimitusjohtaja Ville Nummela on saanut useita tuomioita äärioikeistoon liittyvistä rikoksista. Hänet tuomittiin vuonna 2022 teosta, jossa Helsingin synagogan ulkoseiniin heitettiin punaista maalia holokaustin uhrien muistopäivänä. Lisäksi hän on saanut useita tuomioita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Verkkokauppa markkinoi toimintaansa myös sosiaalisessa mediassa ja sen tuotteita on nähty Oulun katukuvassa. Oulun yliopiston yliopistolehtori Tommi Kotosen mukaan vastaavanlaisia äärioikeistolaisia verkkokauppoja on ollut Suomessa jo pitkään. Avoimen fasistisen materiaalin myyntiä ei ole lailla erikseen kielletty. Ja kerrotaan vielä, että Unescon maailmanperintöluetteloon valittiin sunnuntaina 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon kohdetta Suomesta. Yksikään niistä ei sijaitse Oulussa. Oulun yliopiston professori Janne Pihlajaniemi arvioi, että valintaperusteissa on pyritty valitsemaan erityyppisiä kohteita yksi kutakin. Oulussa Aallon kädenjälki näkyy Koskikeskuksessa, Meritoppilan siilossa sekä Toppilan sulfiittiselluloosatehtaassa ja Laanilan tehdasyhdyskunnassa. Siilon nykytilaa Pihlajaniemi pitää kiinnostavana. Hän huomauttaa, että Aallon suunnittelemat teollisuuskokonaisuudet eivät ole enää alkuperäisessä asussaan. Lue lisää näistä ja muistopäivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona Oulussa on aurinkoista poutasäätä. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kehittyä. Länsituuli on kohtalaista ja päivälämpötila 20 asteen vaiheilla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva. Rotuaarin reipas.
2: Kyllä, näin se on. Kyllä se meidän Jinkkusen tietää. Hyvä päivä on tänäänkin. Aurinkoista päivää nimittäin lupailevat tuossa kovasti ja muutenkin sääkartat antavat jälleen toivoa kesän viettäjälle, joten mikä se on tässä ihmisen ollessa? Oli sitten täällä sorvi ääressä tai vielä parempi, jos olet loman vietossa, niin onneksi olkoon ja oikein hyvää huomenta sinulle. Sinä kuuntelet tosiaan Radio Kalevan aamulähetystä Rotuaari Reippasta. Minä olen Heli Koppelo. Kello on nytten 12 minuuttia yli 7 keskiviikko aamussa ja kyllä kesän parhaat päivät, ne on vielä edessäpäin. Näin minä olen päättänyt uskoa ja siksi haluan porista tänä aamuna juttukaverini Jenni Kurkelan kanssa kesäkoktaileista ja täydellisen piknikkorin anatomiasta. Jenny on semmoinen paitsi mainikas oululainen ravintoloitsija myös tuore koktailien sekoittelun SM-pronssimitalisti. Ja tähän keskusteluun me päästään tuossa tämän tunnin loppupuolella. Tuossa aikaisemmin kuultiin Texasia ja Simple Mindsia. Nyt me kuunnellaan Teddy Bears Stockholmia.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmalja, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Secretseistä, eli salaisuuksista, laulaa The Weeknd. Kellon ollessa parikymmentä yli 7 keskiviikko aamussa. 29. heinäkuuta on tänään. Kesä on siis kukkeimmillaan. Kyllä, näinhän tässä pääteltiin. Ja itse asiassa tähän päivämäärään liittyy allekirjoittaneena aika sellainen hikinen muisto. Nimittäin tasan 16 vuotta sitten, 29.7.2010, mitattiin Suomen kaikkien aikojen virallinen lämpöennätys. 37,2 astetta tuolla Liperissä Joensuun liepeillä. Ja eiköhän meikä meitsiläinen sattunut olemaan just silloin siellä lomanvietossa. Huhhuijakkaan.

pois siinä lauleskelle rahan tekemisestä. Opportunities, let's make lots of money. Pet Shop Boysin. Poissin. Mahtava hittibiisi kaukaa menneisyydestä. No mutta, sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Rotuaarin reipasta Heli Koppelo täältä sinulle toivottelee oikein mainiota aurinkoisen päivän alkua. Tämä on ihan hämmentävää tämmöisen aikamoisen kylmyyskauden jälkeen. Mutta kyllä, 29. päivä heinäkuuta on tänään, ja jos satut olemaan tietovisa ihmisiä, niin kannattaa painaa tämä päivämäärä mieleen, sillä tasan 16 vuotta sitten, 29.7.2010, mitattiin Suomen kaikkien aikojen virallinen lämpöennätys. 37,2 astetta Liperissä Joensuun liepeillä. Siinä on tietovisailijoille muutama numero, joka kannattaa painaa tosiaan mieleen. Näitä nimittäin näkee kysyttävän aina silloin tällä. Joo, ja tämä oli aika hurja tapaus. Olin itse silloin mökkeilemässä Liperissä. Tämä enkkaripäivä, ja voi ei, että se oli siis oikeasti mahdotonta se kuumuus. Ja vielä kävi niin, että sinä päivänä piti pakata kamppeet autoja ja siirtyä seuraavalle mökille, niin kyllä mä muistan, kun mä pakkasin aina yhden kassin ja ei kuin järveen viilentymään. Siis joka välissä piti molskauttaa sinne veteen, koska ei muuten vaan ihminen kestänyt sitä. No onneksi autossa sentään oli ilmastointi, niin sitten helpotti. Joo, ei ole tänä kesänä Suomessa tarvinnut olla huolissaan läkähtymisestä helteeseen. Ja ehkä hyvä niin, kaikkialla ei olla oltu yhtä onnekkaita tänäkään kesänä. Levylautasella seuraavaksi Sugar Babes ja Overload. Oikein letkeä aamua sinulle.

Kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuarin reipasta meidän aamulähetystä, ja tässä Steven Sanchez vakuuttelee rakkauttaan. Oh baby, I love you. Ja onnekkuudesta tuli mieleen, että jos mielit AC Oulun matsiin kaverin kanssa, niin olepa tietoinen, että Kaleva arpoo sulle ja sun kavereen liput tämän viikon sunnuntain AC Oulu Ilves-otteluun raattiin, kenties. Sinne. Osallistumisohjeet löydät Radio Kalevan Instasta ja Facebookista, eli sinne siis seurailemaan meitä ja osallistumaan kisaan vaikka joka viikko. Kuunnellaan nyt French Filmsia. Vastaapa on tämä. Hey.

0: Trotuaarin reipas.
1: Radio Kalevahan se täällä äänessä ja mehän luonnollisesti ollaan aina kesän kiinnostavimpien aiheiden äärellä. Oletko itse nähnyt nyt hittileffan The Odysseus vielä? Minä en ole sitä vielä ehtinyt nähdä työ- ja lomailukiireiltäni, mutta sen verran mä oon tähän aiheeseen, eli kreikkalaiseen mytologiaan virittynyt, että lukasin tuossa Margaret Atwoodin kirjan Penelopeian. Joo, Atwoodhan tunnetaan erityisesti The Handmaid's Tale, eli suomeksi Orjatteresi kirjasta ja siihen perustuvasta TV-sarjasta. Ja lämpimästi voin nyt suositella tätä kirjaa, Penelopeia-kirjaa, jos tämä Odysseuksen tarina kiinnostelee ja kaipaat siihen lisää valoa ja naisnäkökulmaa. Ja huomasin muuten sellaisenkin, että Atwoodin faneille varmaan riemuisa uutinen on se, että tämän kanadalaisen mestarikertojan elämäkerta ilmestyy suomeksi ihan näillä näppäimillä, eli tuossa elokuun alussa. Eli siitäpä kirjaa kätteen, jos vaikka leffan nähtyäkin vielä kiinnostelee, että haluaisi perehtyä lisää. No, voi perehtyä lisää The Odysseus-elokuvan kulisseihin tänään Radio Kalevan iltapäivässä. Ville Muikkulan vieraaksi nimittäin saapuu oululainen uintivalmentaja ja entinen kilpauimari Sami Aaltomaa. Hän näyttelee kyseessä kesän hittileffassa ja huikea tarina siis luvassa tuossa kello 16 pintaan. Huikeaa biisiä täällä meille laulaa taustalla Michael Jackson. Kuunnellaanpa. The Way You Make Me Feel.

Lauleskelloo Kassu Halonen ja Kassu on kyllä siinä ihan oikeassa minunkin mielestä, että näinhän se kannattaa homma hoetaa. Kello on 8:15 keskiviikko aamussa. Vielä tässä 5 ja kaupallisia tiedotteita. Ja sitten onkin jo aika toivottaa tervetulleeksi tämän aamun juttukaveri, ravintoloitsija ja cocktailmestari Jenny Kurkela. Kuunnellaan kuitenkin vielä Jack Johnsonen, kun hän laulaa One Step Ahead.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana.

0: Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
3: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, Heli Koppelo olen minä. Ja tänään Rotuaarin reippaassa puhetta suven suloisimmista juomasekoituksista sekä täydellisen piknikin anatomiasta yhdessä Jenny Kurkelan kanssa. Jenny Kurkela, lämpimästi tervetuloa Radio Kalevan kylään.
4: Moikka moi ja kiitos paljon kutsusta. Ihana olla täällä.
3: Ihana kun olet täällä. Sinä olet tämän kuitenkin kaupungin näistä meidän tämän aamun teemoistamme niin yksi tämmöinen silmää tekevä ihminen, niin mahtava saada osaavaa ja valtakunnan tasollakin mainetta niittänyttä juttu seuraa. Et nyt tulee viimeisen päälle hyvät vinkit meille varmasti ja näkemykset. Minä luotan siihen. Mutta meillä on sellainen ruokatarinoiden ohjelma tässä radiossa kuin Hulikakku. Se on nytten kesätauolla, mutta hulikakkumaisesti kuitenkin mennään ja aloitetaan tämmöisellä pikkukysymyksillä. Sopiiko tällainen?
4: Kuulostaa täydelliseltä.
3: Karjalan piirakka vai marjapiirakka?
4: Karjalan piirakka.
3: Suolaisen ystävä olet.
4: No itse asiassa makea, mutta näissä oli kyllä Karjalan piirakka. Siis Karjalan piirakka leipähän olemassa vaan sen takia, että siihen saa laittaa semmoisen sentin paksuisen voikerroksen siihen päälle, niin tässä oli se syy Karjalan piirakka.
3: Eli oikeastaan vastaus oli voi. Kyllä. No entä lohikeitto vai kesäkeitto?
4: Lohikeitto.
3: Onko sulle joku maku sellainen, että se on mielestäsi the kesän maku?
4: Mansikka, ehdottomasti.
3: Entäs sitten tuolla köökin puolella, ootko mieluummin yksin kokkailija vai yhdessä muiden kanssa?
4: Vaikea. Ehkä yksin. Mä oon vähän semmoinen perfektionisti, niin sitten jos on liikaa käsiä hämmentämässä, niin sitten se liian monta kättä yhdessä sopassa, niin ei ole hyvä lopputulos.
3: Justiinsa näin, että mieluummin keskityt itse ja niin kuin hoidat asiat.
4: Kyllä.
3: Asiat, että menee just niin eikä melekään.
4: Kyllä.
3: Joo, kyllä. Mitä sulla aina jääkaapissa?
4: Rahkaa. Maitorahkaa. Mä oon vähän tämmönen urheilijahenkinen ihminen, en nyt silleen kevyesti, mutta aika paljon harrastan kuntosalia, niin pitää huoli proteiinista.
3: Protskua ja rahka on sulle se.
4: Joo, se on semmoinen helppo.
3: Niin, nimenomaan. Ja kesälläkin menee oikein mainiosti viileää.
4: Ja saa smoothieita tehtyä helposti. Meidän lapsetkin tekee aina smoothieita itse siellä, niin se on hyvä, kun aina on marjapakkasessa ja rahkaa jääkaapissa, niin toimii.
3: No nyt kun jos mä sanon sulle tällaiset sanat kuin lapsuuden makumuisto, niin mitä sulle tulee mieleen?
4: Karviainen. Meillä oli karviaispensas, oli siellä kotona ja ne oli jotenkin musta hieno marja. Vaikka ne ei ehkä ole normaali lapsen lemppari. Niin,
3: se on vähän semmoinen
4: kyllä. Kirpsakka. Niin se oli mulle semmoinen, aina kun oli kypsiä, niin sitten mä olin vaan aina silleen, jes.
3: Ja onhan ne kypsinä semmoisia ihanan makkeita.
4: On.
3: Parhaimmilla. Näin meille siis kertoo Jenny Kurkela, Kurkelan Lounge and Dine -ravintolan kippari Oulun Pikisaaressa.
4: Kyllä, omistan ja olen siellä päivittäin.
3: Kyllä, ja Jennyn kanssa meillä jutut jatkuu pienen tauon kuluttua.

Pelle Miljoona Oy. Siinä laulaa Lurittelloa nuorista rakastavaisista. Kuunnellaanpa tähän väliin vielä tuoretta musiikkia Litku Klemetiltä. Ja sitten otetaan 8 uutiset ja sää ja sen jälkeen jutut Jennyn kanssa jatkuu.

Pohjois-Pohjanmaan puun hinnat ovat nousseet maan kärkitasolle, kun alueen metsäteollisuus on kasvanut suurten investointien myötä. Stora

0: Enson uudet laitokset Oulussa ja Metsä Groupin Kemin laitos tarvitsevat suuria määriä puita, mikä on lisännyt kysyntää ja nostanut hintoja. Viime viikolla esimerkiksi mäntytukista maksettiin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin runsaat 80 euroa kuutiolta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n kenttäpäällikkö Seppo Miettusen mukaan puukauppa on nyt vuoden hiljaisimmassa vaiheessa. Syksyllä kaupan odotetaan vilkastuvan. Oulussa toimii kansallissosialistinen verkkokauppa, joka myy äärioikeistolaista materiaalia, kuten kirjoja, lippuja ja symbolein koristeltuja tuotteita. Kaupan toimitusjohtaja Ville Nummela on saanut useita tuomioita äärioikeistoon liittyvistä rikoksista. Hänet tuomittiin vuonna 2022 teosta, jossa Helsingin synagogan ulkoseiniin heitettiin punaista maalia holokaustin uhrien muistopäivänä. Lisäksi hän on saanut useita tuomioita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Verkkokauppa markkinoi toimintaansa myös sosiaalisessa mediassa ja sen tuotteita on nähty Oulun katukuvassa. Oulun yliopiston yliopistolehtori Tommi Kotosen mukaan vastaavanlaisia äärioikeistolaisia verkkokauppoja on ollut Suomessa jo pitkään. Avoimen fasistisen materiaalin myyntiä ei ole lailla erikseen kielletty. Ja kerrotaan vielä, että Unescon maailmanperintöluetteloon valittiin sunnuntaina 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon kohdetta Suomesta. Yksikään niistä ei sijaitse Oulussa. Oulun yliopiston professori Janne Pihlajaniemi arvioi, että valintaperusteissa on pyritty valitsemaan erityyppisiä kohteita yksi kutakin. Oulussa Aallon kädenjälki näkyy Koskikeskuksessa, Meritoppilan siilossa sekä Toppilan sulfiittiselluloosatehtaassa ja Laanilan tehdasyhdyskunnassa. Siilon nykytilaa Pihlajaniemi pitää kiinnostavana. Hän huomauttaa, että Aallon suunnittelemat teollisuuskokonaisuudet eivät ole enää alkuperäisessä asussaan. Lue lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona Oulussa on aurinkoista poutasäätä. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kehittyä. Länsituuli on kohtalaista ja päivälämpötila 20 asteen vaiheilla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Tämä on meidän, voisiko oikeastaan sittenkin sanoa, että tämä on meidän kesä tämmöinen erikoishulikakku. Meillä meidän erikoisohjelmat on tauolla, mutta siitä huolimatta halutaan puhua hyvästä ruuasta, hyvästä juomasta, kaikista ihanasta köökinpidosta ja ruokatarinoista. Ja niitä meille tarjoilemassa tänään Jenny Kurkela. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa, Jenny.
1: Kiitos paljon.
0: Ja minä halusin nyt sinun kanssasi keskustella, koska kesä on vielä jäljellä, eikö vaan?
1: Todellakin. Se alkaa nyt vasta. Mä oon tosi pahoillani kaikille, kelle alkaa koulu ja työt nyt, mutta nyt vasta tulee ne hyvät kelit.
0: Kyllä. Nyt se on alkamassa. Me ei yhtään nyt lähdetä ennakoimaan syksyä, vaan lähdetään siitä, että vielä on lukuisia päiviä nauttia Suomen suvesta ja ulkoilmassa syömisestä ja juomisesta ja kaikista ihanasta nautiskelusta, eikö vaan?
1: Todellakin.
0: No niin, mutta minkälaista aikaa on kesä Jenny Kurkelalle?
1: No mulle se on aika hektistä, se on tietenkin meille sesonkia, mutta mä oon aika hyvin viime kesänä päässyt semmoiseen moodiin, että mä pidän aina ne päivät itsellä semmoisena rantsupäivänä ja sitten mä meillaksi töihin. Niin sitten mä pystyn vähän niin kuin olemaan puolet kesästä lomalla, puolet töissä.
0: Niin, puode ok.
1: Kyllä. Joo. Ja ne toimistohommat hoituu tosi hyvin siellä rantsullakin.
0: Nimenomaan. Kuitenkin työn merkeissä menee kesäaika ravintoloitsijalla. Se on tietysti täysin loogista. No mikä sussa ylipäätään on kesässä ihaninta?
1: No en mä tiedä. Ehkä joku tietenkin se, että kun se yhdistää ihmisiä, me jotenkin päästään meidän estoista ja me ollaan paljon iloisempia ja outgoing ja käydään oikeasti jossain muualla kuin siellä ihanan villasukkia vilttien lämmössä ollaan kotona, niin se on musta se kiva, että ihmiset lähtee ulos.
0: Näkee ihmisiä.
1: Kyllä.
0: Ulukona.
1: On. Joo. Ja ihmiset, niistä näkee, ne jotenkin herää henkiä aina. Herään itsekin henkiin kesällä, että kyllä se on semmoinen.
0: Joo. Ootko sä ylipäätään kesäihmisiä?
1: Kyllä mä oon. Kyllä mä oon. Mm. Kyllähän syksy ja ne pimenevät illat on ihania, mutta niihin on vielä aikaa.
0: Joo, niistä me ei puhuta tällä kertaa ollenkaan. Kyllä. Ja meillä teemana tänään puhutaan drinkeistä. Puhutaan koktaileista, juomasekoituksesta, puhutaan moktaileista. Koska Jenny Kurkela, onneksi olkoon, drinkki teon SM-pronssia tuli sulle tuossa keväämällä.
1: Kiitos, kiitos. Tarkemmin se on baarimestareiden SM.
0: Baarimestareiden SM.
1: Kyllä. Ja se on siis ihan Suomessa järjestettävä kisa ja hyvin korkeatasoinen ja kovatasoinen kisa. Ja tämähän on niin kuin ollut kaksiosainen kisa. Eli about puoli vuotta ennen oli semifinaali, mistä karsiutui 10 tähän finaaliin, mikä sitten järjestettiin nyt huhtikuussa sitten Helsingissä. Ja sitten itse finaalihan oli kolmiosainen kisa.
0: Joo, että siellä on todellakin saanut panna parastaan.
1: On.
0: Monessa eri kohdassa on kyllä pitänyt antaa. Joo, ja sähän et siis luin social mediasta, et odottanut ihan näin kovaa sijoitusta sitten.
1: Joo, kyllä mä niinku tietenkin aina lähtökohtaisesti sinne niinku voittamaan, mutta sanotaan, että Suomessa on niin kova taso ja mähän en lähtökohtaisesti ole edes baarimestari, vaan mä oon sommelier, niin tää koko drinkkiasia ja koktailasia on mulle semmoinen vähän niin kuin uusi, mutta ehkä se on myös yhtä aikaa se, mikä on mun vahvuus, kun mä tuun täältä niin kuin fine dining ja ruokaravintolapuolelta ja sommelier puolelta.

0: puolelta, niin mulla on ehkä vähän se erilainen näkökanta ja katsontakanta, että mä katson vähän laatikon ulkopuolelta ehkä enempi niitä lähestymisiä niihin juomiin.
1: No niin, no, mutta hei, tämähän on ihan valtavan kiinnostavaa. Saat kertoa tuosta outside the box-ajattelusta vähän lisää, mutta niin, eli mä yritin vähän niin kuin katella myöskin, eli nyt on tullut sulle SM-pronssia baarimestareiden Suomen mestaruuskisoissa, mutta sähän oot voitellut kaiken näköisiä muitakin tunnustuksia tässä, tässä vuosien varrella. Mä en välttämättä kaikkia löytänyt, mutta oli Lapin drinkkimestaria ja mitä kaikkea tällaista mä täältä löysinkään.
0: Joo, siis eka, minkä mä voitin, niin oli tää Oulu Cocktail Challenge, eli ihan ensimmäisenä mä oon voittanut sen, mikä kisa nyt järjestetään itse asiassa elokuussa taas, ja on kaikille avoin tapahtuma, että sitä kannattaa tulla seuraamaan, se on tosi kiva tapahtuma. Ja sitten seuraava oli tosiaan tämä Lapin drinkkimestari, mikä on itse asiassa vähän niin Pohjois-Suomen, että sen kuuluu niin Oulun lääni myöskin, niin se oli sitten seuraava. Sitten mä oon Mocktaileissa voittanut hopeeta ja pronssia. Ja
1: SM-tasolla.
0: SM-tasolla, kyllä. Ja sitten tämä on nyt tämä baarimestareiden SM on nyt niinkö se minun korkein merittini tällä hetkellä.
1: No niin, eli tästä minä kyllä haluan kysellä lisää Jenny Kurkela Lounge and Dine -ravintolasta Pikisaaresta täältä Oulusta. Pidetäänpä pieni huilitauko ja sitten me jatketaan vähän syvemmälle.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva on tämä kanava. Minä olen Heli Koppelo ja Jenny Kurkela. Minulla täällä juttukaverina baarimestarien SM-pronssimitalisti.
1: That's me.
0: That is you. Ja ihan mahtavasti saatiin Jenny tänne meille nyt vähän antamaan myöskin vähän näkemyksiä tuota kesädrinkeistä ja niiden tekemisistä. Mutta tuota, ennen kuin mennään niihin asioihin, niin kerrot itsestäsi kilpailijana. Sanoit, että nämä drinkit on vähän semmoinen niin kuin uusi asia sinulle. Tulet vähän toiselta puolelta. Etkä itse asiassa, vaikka olet baarimestareiden pronssia nyt voittanutkin, niin et itse asiassa edes ole mikään oikea baarimestari, vaan sommelier. Niin siis mistä sinä siis tulit innostuneeksi näistä drinkeistä?
1: No tämähän menee niin kuin kaikki yleensä, että siellä on joku semmoinen ihana ihminen, joka houkuttelee sut, lähtee sinne. Tässä tapauksessa hyvä ystäväni houkutteli ja sitten mä olin vaan sille, no testataanpa. Ja kyllä siinä vaiheessa, jos sä heti ekan kisan voitat, niin kyllä siinä vähän niin kuin jää koukku.
0: Ahaa, niin että onnistuminen viitoitti tietä.
1: Kyllä.
0: No niin kerropa tästä nyt tästä sinun cocktail-filosofiastasi, kun sinä sanoit tuossa, että katselet vähän outside of the box niin kuin tätä asiaa, koska tämä taustasi on vähän erilainen. Niin mikä se on se outside the box? Miten sä niin kuin lähestyt drinkkien ja cocktailien tekemistä?
1: Niin, mä ehkä näen, että monet tavallaan niin kuin baarimestarit ehkä ajattelee niiden niin kuin juomien ja alkoholien ja erilaisten nesteiden makujen yhdistämisestä, mutta mulle se ehkä tulee ehkä sieltä ruuan puolelta, että mä ajattelen niinkö sitä ehkä sitä koktailia niinkö ruoka-annoksena. Että se on niinkö annos, se koktail on annos, jolloin sen pitää täyttää ne tietyt maut ja vivahteet, että siitä tulee sitten kokonainen täydellinen annos. Vaikka mä en ole edes kokkikaan, mutta tietenkin taidon vähän välillä on kokki, kyllä mä siellä keittiössäkin oon ollut, mutta tämä on niin tietenkin tämä.
0: Sua ei rajoita mitkään viralliset määritelmät.
1: Mulla ei ole rajoja.
2: Tosi vaatimatonta.
0: Ei, mutta hei, selvästi se tuo sulle menestystä tämmöinen näkökulma ja lähtökohta. No niin, eli taustasta johtuen nyt sitten katselet sitä enemmän annoksena ja pitää sanot vivahteet pitää Joo. täyttää. Mitä ne vivahteet sitten on?
1: No vivahteet on se, että jos sulla on tavallaan drinkki, vaikka makumaailma, joka on yksiselitteinen, sulla on vaikka, no ajatellaan kalaa, pottua ja kastiketta. Onhan ne hyvää yhdessä, mutta sitten siellä pitää olla jotain pieniä särmiä, että se jotenkin erottuu se annos siitä massasta. Kaikki voi tehdä kalaa ja pottua ja kastiketta, mutta sitten siellä pitää olla joku pieni yllätys.
0: Yllätys, mauste, joku ylimääräinen tai siis lisää niin kuin lisuke, joku kasvis, joku jotain tällaista.
1: Joo, tai ihan riittää pelkkä maku, että siellä on vaikka joku tietyllä tyyppinen vaikka hapokkuus tai tulisuus tai joku, mikä antaa niin kuin särmää sille, että se nostaa sen tavallaan tasapaksun maun sieltä jostain kohti jollain yli sen normin.
0: No niin, joku vivahde. Ja tällaisia vivahteita sinä nyt pyörittelet sinun koktailisi. Sun semifinaalijuoma, eli siitä tosiaan, jolla pääsit silloin puoli vuotta sitten sinne niin kuin jatkoon, oli tämmöinen pumpuliunelmia. Kerropa vähän niin kuin siitä, että mikä kokonaisuus esimerkiksi oli tämä sun semifinaalijuoma pumpuliunelmia, joka oli myöskin se mukana tässä, niin kuin, sitten tässä finaalissakin.
1: Joo, se oli tosiaan yksi niistä, kun piti suunnitella kolmen koktailin juomamenu siihen finaaliin, niin sitten se oli se semifinaalijuoma oli yksi niistä. Ja tämä pumpuliunelmia on ehkä semmoinen mun omista ihanista lempiluomuksista, niin se on tosiaan sour oli meidän teema, mikä piti olla. Että sour kattaa lähtökohtaisesti asiat, siinä on happoa, makeutta ja kananmunaa tai jotain muuta vaahdotetta ja sitten jotain alkoholia. Niin mä vähän niin kuin tässä nyt tulin taas sieltä laatikon ulkopuolelta, lähestyin tätä ja sitten mulla tuli tämmöinen unelma tästä, niin kuin, että mä laitan tämmöisen maringin siihen päälle, että siinä on se kananmuna. Ja siinä oli siis käytännössä siinä juomassa oli amarettoa, viskiä, bourbonia ja sitten

sitten meskalia. Eli siinä oli savua, vähän makeutta, vähän semmoista karvasmantelisuutta. Sitten tietenkin sitruunaa siinä oli myöskin. Ja sitten se, kun se normaalisti sheikattaisi jonkun vaahdottimen tai kananmunan kanssa, kyllä, niin mä tein sen marengin erikseen, laitoin se siihen päälle ja poltin sen marengin.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Jenny Kurkela, baarimestarien SM-pronssimitalisti. Oma tavoitteesi oli silloin päästä sinne 6 parhaan joukkoon ja se tosiaan täyttyi komeasti. Eli tuli sitten pumpuliunelmalla ja 2 muulla drinkillä sitten tuli tämä mitalisija. Miltä se tuntui sitten ylittää omat tavoitteet siellä kisakentillä?
1: Siis, tuntui hyvältä ja siis mulla oli eka sille, että no mun lähtökohta oli, että mä pääsen sillä, niin kuin sillä kisamenulla, että pääsen sinne 6 parhaan joukkoon. Ja sitten mä tiesin, että seuraava vaihe, mikä oli, niin oli sokkoteisting. Ja se on vaikea, koska se sokkoteisting voi sisältää kaikkea alkoholista. Siinä voi olla joko koktailia, joko joku juomasekoitus, tai siis niin kuin tämmöinen soft drink, limuviina. Tai sitten se voi olla joku alkoholi ja niitä kun on niin paljon. Niin
0: mutta siis hetkinen, pitääkö siinä kuitenkin olla alkoholia aina, että moktailit, tämmöiset alkoholittomat drinkit eivät käy?
1: Tässä ei nyt ollut niitä, koska tämä on niinku cocktail.
0: Cocktail, niin. Ja moktailit, kisat on sitten erikseen. Joo, ja kyllä. Niissähän sulla on myöskin mitallisyöjä tullut hankittua. Sellainen kysymys, joka varmasti aina kysytään noilta urheilijoilta, mutta nyt kun me puhutaan kisaamisesta koktailien maailmassa, niin siis paljon tämmöiseen pitää treenata ja miten tämmöiseen ylipäätään treenata?
1: Siis kyllä pitää treenata. Ensinnäkin se kisasuoritus on tavallaan minuuttipeliä, että sun pitää tehdä ne juomat tietyn ajan sisällä. Sen lisäksi sulla pitää olla tietyt tekniikat, mitä sun pitää hallita siinä. Ja sit sulla pitää olla myös sitä tietoa, taitoa ja lava presence myöskin se, että se kaikki otetaan huomioon siinä. Että se ei ole pelkästään sitä, että sä käyt tekemään ne juomat jossain kopissa, vaan siellä on yleensä yleisöä. Nytkin oli tuolla ruokamessuilla se finaali, niin siellä on yleisöä, tuomarit kattoo sua tarkasti ja ne arvioi, siellä on yleensä joku 5 tuomaria, niin ne kattoo kaikkia sun tekniikkaa ja esiintymistä ja sitten tietenkin se juoma myöskin tietenkin totta kai oleellisena osana, mutta kun se ei ole vaan pelkästään
0: niin,
1: se juoma.
0: Se on ihan siis kokonainen show.
1: Kyllä.
0: Joo, ja sitä kaikkea pitää treenata.
1: Kyllä.
0: Joo. Tulee ihan mieleen takavuosien elokuva nimeltä Cocktail.
1: En ole kattonut. Nyt pitäisi vissiin, nyt on aika iso aukko sivistyksessä.
0: Se on kuule vanha elokuva. En edes uskalla sanoa miltä vuosikymmeneltä, ehkä jostakin kasarilta se mahtaa olla. Tom Cruise oli siinä pääosissa. Joo, ja se oli justiinsa, ne viskeli niitä pulloja siellä ja siihen niin kuin, liittyi semmoista suurta visuaalisuutta ja show-elementtiä. Ja mä luulen, että siihen aikaan sitten aika monet niin kuin innostui justiinsa tästä, että Tom Cruisen haamo oli siihen aikaan sitten baarimestareiden inspiraationa, että niitä pullojen viskelemisiä sitten nähtiin ihan kotikonnuillakin.
1: Joo, niitähän on ollut aika paljon ja niitä järjestetään itse asiassa Suomessakin. Nyt on tulossa 2 viikon päästä tuolla Kalajoilla tämmöinen Flair-tapahtuma. Dyynit on nimeltään se tapahtuma ja me ollaan siis itse asiassa menossa sinne tekemään

0: tämmöistä elämysillallista Ostroferialla, minä ja Jussi. Ja siellä myös on koktailin valmistusta siinä illallisen aikana. Ja siellä on tosiaan tämmöinen, siis ihan tulee ympäri maailmaa, tulee niinku flööraajia sinne. Se on aika mieletön tapahtuma.
1: Okei, no niin, eli...
0: ihan tämmöinen mainostaminen, mutta minun on pakko mainostaa, kun siis näitä järjestetään tosi paljon tämmöisiä hienoja tapahtumia, mutta tosi monet ei vaan tiedä niistä. No ja Kalajokikin niin. On niin tässä lähellä, niin sinne pääsee helposti puottaa itse.
1: Kyllä, ja nyt on niin valtavan tämmöinen, mitä mä sanoisin, niin kuin tapahtuman rikas tämä kyllä, meidän vuotemme. Niin, saata hukkua sinne paljouteen. Niin kyllä. Ihan mukavaa, että nostetaan tämmöisiä. Te aina vaan pyöritä tässä Oulun keskustassakaan, vaan lähetä. Äänessä täällä Jenny Kurkela, baarimestarien SM-pronssimitalisti. Ja Jennyn kanssa meidän jutut jatkuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Jenny Kurkela, kerroit, että kun alat näitä koktaileja tehdä, niin, ja, tai se sinun historiasi oikeastaan.

0: suorastaan on sieltä vähän outside of the box, eli sommelier, eli viini tämmöisen asiantuntijan ja ruuan maailmasta. Mutta kun jos ajattelet sitä drinkkien tekemistä, joka tosiaan on nyt sulle tuonut sen SM-mitallin, niin mikä sua siinä niin kuin eniten innostaa? Koska jos minä nyt ajattelen tälleen maallikkona, niin verrattuna esimerkiksi ruoan tekemiseen, niin siinä on kuitenkin se on nopeeta, eikö vaan? Siinä on se visuaalisuus, ne on niin kuin kauniita, ne on värikkäitä, ne on herkullisia, semmoisia elämyksiä. Onko sun taustalla jotain tämmöistä ajattelua vai mikä sua niin kuin siinä innostaa? Koska sä tosiaan kisaat nyt, oot kisannut monta vuotta näissä asioissa, niin sulla varmasti on joku tämmöinen niin kuin intohimo jopa niin kuin tähän asiaan. Mistä se niin kuin tulee?
1: No mulla se tulee siitä, että mä haluan, että ne on jotain muuta kuin sitä ihan tavallista ne juomat. Ja niihinkin voi käyttää tosi paljon aikaa, tehdä omia kaikkia kordialeja ja siirappeja ja liemiä, mitä käytetään sitten niissä koktaileissa. Ja sit sä voit viedä sen niin nextille levelille, mutta mä haluan ehkä pysyä siellä semmoisessa ymmärrettävässä kategoriassa, että sä voit mennä sinne mixologipuolelle ja tehdä kaikki tosi hienoja juttuja, mutta mä en ihan ole lähtenyt.
0: Savuavia juttuja ja kaikkea mahdollista.
1: Joo. Ne on hienoja, mutta sitten semmoisena everyday easy going koktailina niin ei ehkä ole se niinkö juttu, mitä mä haluan siihen mun lasiin. Mutta mä haluan ennen kaikkea, että ne on herkullisia, pienesti yllättäviä ja kauniita. Se ulkonäkö on mulle kyllä aina tärkeä, mutta se ei ikinä mene sen mau yli.
0: Vähän tuossa katselin näitä trendiasioita myöskin. Esimerkiksi Alkohan raportoi näitä trendikatsauksiaan tämän tästä ja kertoo myöskin, että mitä kuluttajat siellä heidän puolellaan haluaa ostaa. Ja nyt oli, että trendikatsaus 2026 valjastaa, että kuluttajat etsivät elämyksiä, helppoutta ja raikkaita makuja. Ja ylipäätään kesällä yleisesti juomavalinnassa korostuvat raikkaus ja helppous. Niin kyllähän tämmöiseen niin kuin drinkkien niin kuin pyörittely menee nimenomaan yksi yhteen sitten myöskin tuon ajatuksen kanssa.
1: Kyllä. Joo. Aallon harjalla tietämättä.
0: Kyllä. Kyllä. Ja hei, mä muuten innostuin yhdestä makutrendistä, mikä siellä mainittiin, joka on, siis itse rakastan, tiedän monet inhoa, kirsikka.
1: No sehän tuli nyt itse asiassa. On monellakin brändillä tullut tommosia erilaisia kirsikkajuttuja, jotka ei liity drinkkeihinkään välttämättä.
0: Joo.
1: Niin selkeästi joku trendimaku tällä hetkellä.
0: On. Onko se näkynyt Kurkella Lounge and Dineissa millä tavalla?
1: Ei ole kirsikka nyt vielä lasiin päätynyt kyllä, mutta
0: marjaiset maut.
1: Marjaiset maut kyllä, mutta ei ole nyt kirsikkaa vielä. Nyt tässä odottelen mun lempi marjaani valkoherukkaa saapuvaksi. Se ei ole vielä kypsynyt, mutta se on ihan todella herkullinen.
0: Siitä sitten pyörittelemään. Mitä ajattelit valkoherukasta?
1: No se on aika ihana niin kuin jonkun tommosen ihan yrtin, jonkun basilikan tai mintun kanssa. Ja se on semmoinen, mistä mä oon tehnyt nimenomaan moktailia, koska valkoherukassa on niin paljon pektiiniä, niin sä voit vaahdottaa sen semmoisenaan. Sun ei tarvitse laittaa siihen mitään vaahdottajaa, vaan sä vaahdotat sen tommosella pienellä sekoittamalla maidon vaahdotinta tommonen. Ja sit laitat jotain yrttiä sinne sekaan ja se on niinku avot.
0: Se on siinä.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Jenny Kurkela, sommelier ja ravintoloitsija Pikisaaresta. Ihana kun sanot tuon moktailin, koska tosiaan oot siinäkin skabaassa pärjännyt ja saanut SM-mitalia aikaisemmin, niin tämähän on siis semmoinen iso trendi, ylipäätään alkoholittomuus, että alkoholittomien oluiden, siidereiden, viinien myynti on kasvanut ihan niin kuin älyttömästi, vaikka se niin kuin kokonaiskulutuksessa esimerkiksi jossakin tuolla alkon puolella niin on vielä niin kuin pientä, mutta miten näkyykö tämä trendi nyt sitten teillä Kurkelassa?
1: Näkyy, ja kyllä niin kuin mä ehkä näen, että ihmiset enempi panostaa laatuun kuin määrään. Että he haluaa mieluummin niin kuin tavallaan, jos he nauttii alkoholia, niin he ottaa vaan pari hyvää lasia ennemmin. Ja sitten he saattaa ottaa siihen moktailin just rinnalle. Ja monetkin tekee silleen, että ne saattaa ottaa alkuun moktailin ja sitten voi nauttia ruoan kanssa sitten sen lasin viiniin. Koska alkoholittomat viinit ei nyt valitettavasti tietenkään ole sama asia kuin ihan normiviinit. Niin sitten voidaan ottaa se ihana moktail ja sitten viiniruoka.
0: Joo. Mitä sä itse luulet, että mistä se tämmöinen mocktail-innostus johtuu?
1: Kyllä mä sanoin, että se on ehkä enemmän sitä yleisestä tavallaan terveellisemmästä elämäntavasta, mitä niinkö joka paikassa tulee ja mihin kannustetaan ja mikä on tietenkin positiivinen asia, niin se, että ei ole semmoinen, mitä meidän nuoruudessa on ollut ehkä joo, erilaista se lähestyminen siihen, mutta mä sanoin, että se on yleinen semmoinen ilmiö, että alkoholia ei ehkä tarvitse nauttia niin paljon.
0: Joo. Joo, ja tosiaan, ja niiden, totta kai alkoholittomien juomien myös laatu on noussut ihan valtavasti ja nousee koko ajan, että ne ei välttämättä herkullisuudessaan ja tämmöisessään, niin ne ei niin kuin poikkea ollenkaan. Niin kuin aikaisemmin oli aika pahankin makuisia saattoi olla, ei ehkä osattu tehdä, ja sitten niistä jäi uupumaan se joku tyypillinen semmoinen jälkipurasu, mikä jossakin, jos puhutaan vaikka oluesta ja tällaisesta, niin niissä niin kuin aina on. Mutta että se on mennyttä elämää, se valtavan hyvät valikoimat on kaiken näköistä. Mutta sitten myöskin totta kai moktailit, eikö niin, että ne toimii vähän semmoisena niin kuin jälkiruokana myöskin. Jälkiruo voi korvata esim. Just

0: jollakin mocktail-pirtelyllä tai makealla trooppisella drinkillä.
1: Siis ehdottomasti kyllä, kyllä voi, että kyllä ihmiset niinkö, muutenkin ehkä mä näen, että ihmiset ei välttämättä niinkö niin paljon tykkää niistä niinkö makeistakaan asioista, mitä sanoit, niinkö tää raikkaus tulee. Joo. Niin ihmiset haluaa sitä raikasta siihen aterian päätökseenkin. Niin se on, se on semmoinen, että ihana mocktail siihen päätökseksi, niin se on kyllä semmoinen, mistä ihmiset on mieluummin valmiita se illallisen päättää siihen, kuin sitten semmoiseen johonkin överimakeeseen. Mutta näissä on myös se, mikä on, on ehkä muuttunut, että aiemmin kun tehtiin niitä mocktaileja silloin way back, niin se oli se 4 senttiä jotain ihan överimakeita siirappia ja sitten vähän jotain vissyä päälle tai jotain limppari päälle, että se ei ollut oikeasti hirveän mielenkiintoinen. Ja näissä, missä mäkin olen näissä mocktail-kisoissa käynyt, niin niissä on ollut kiva, että niissä on rajattu se siirappimäärä. Niin kuin yksi tämmöinen kisajärjestäjä, niin se rajaa sen siirappimäärän ja siinä mocktailissa saa olla vain tietty määrä kaloreita, jolla me tavallaan vastustetaan sitä, että ne mocktailit olisi pelkkää sokerisiirappia.
0: Joo, ja kiitos siitä.
1: Kiitos, kyllä. Joskus mä nauroin, tai itse kun raskaana olin, niin, niin silloin kun join noita alkoholittomia juomia, niin mä olin sille, että no, jos ei tässä nyt muuta humalaa, niin sokerihumala ainakin.
0: Joo, mutta ei se sekään kauhean hyvä ole.
1: Ei, ei se ollut.
0: Ja siitäkin tulee vähän krapula, eiks vaan?
1: Joo, joo, kyllä.
2: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kaleva.
1: No nyt on taas pesiskarkkia tarjolla. Kekin kamppailu pudotuspelipaikasta jatkuu autofix1.com-areenalla perjantai-iltana 31.7. Huippuottelussa kotijoukkue saa vastaansa Joensuun Mailan, otteluisäntänä Kuntomo, liputennakko Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa!
2: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa!
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
8: Oulu juhlaviikot, elämysten elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tässä jammailee The Wailersien kanssa. If you like jamming, niin kuin he kysyvät tässä, niin tiedoksi, että The Wailers, sehän on keikalla täällä Oulun kaupungissa torstaina tällä viikolla. Eli sinne siis, jos haluat päästä tähän tapaan jammailemaan. Kello on nyt 9 keskiviikko aamussa, joten otetaan tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja sen jälkeen sitten jutut vielä Jenni Kurkelan kanssa jatkuu hetken aikaa. Jos suuri maastopalo roihuaisi Pohjois-Pohjanmaalla, se syttyisi todennäköisesti maakunnan länsi- ja eteläosissa. Näin arvioi riskien hallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Ranskassa ja Espanjassa roihunneet suuret tulipalot ovat johtaneet satojen tuhansien ihmisten evakuointiin. Palojen taustasyynä on pidetty ilmaston lämpenemistä, joka tutkijoiden mukaan lisää.

0: sitä kuivuutta ja sään ääriilmiöitä. Eurooppa on nopeimmin lämpenevä maanosa. Honkakunnaksen mukaan on mahdollista, että suuret maastopalot lisääntyvät myös Suomessa, mutta ennusteet ovat kaksijakoisia. Suomessa puhutaan ilmastonmuutoksen yhteydessä myös mahdollisesta sateisuuden lisääntymisestä, mikä voi hillitä paloja. Oululaislähtöistä perussuomalaisten europarlamentaarikkoa Sebastian Tynkkystä syytetään alaikäisen kiusaamisesta. Tynkkynen julkaisi Instagramissa 16-vuotiaan Lukas Conwayn videon, jolla tämä pyrkii keskustanuorten liittohallitukseen. Videon yhteyteen Tynkkynen kirjoitti tekstin, jossa hän nimittelee Conwayta. Tynkkysen teksti keräsi useita tuohtuneita kommentteja. Myös Pudasjärveltä kotoisin oleva keskustan kansanedustaja Olka Oinas-Panuma kommentoi Tynkkysen käytöksen olevan vastenmielistä. Conway itse antoi aiheesta haastattelun Iltalehdelle. Hän kertoi suhtautuvansa Tynkkysen sanomisiin kohtalaisen tyynesti. Kaleva ei onnistunut tavoittamaan Sebastian Tynkkystä kommentoimaan tapausta. Ja kerrotaan vielä, että Länsi-Suomen merivartiostosta kerrotaan, että vesijettien määrä on kasvussa Oulun alueen vesistöissä. Tyypillisimmät merivartioston saamat vesijetteihin liittyvät ilmoitukset liittyvät rajoitusalueella kaahailuun ja mökkirantojen läheisyydessä ajeluun. Myös huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena vesille lähteneitä tavataan enenevissä määrin. Tehtävämäärällisesti kuluva meripelastuskesä on ollut Oulussa tavanomainen. Meripelastustehtäviä on ollut tänä vuonna 40. Lisää näistä ja muista päivän uutisista Kalevan kotisivuilla.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on poutaista. Oulussa aurinkoista poutasäätä. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kehittyä. Länsituuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
0: Päästetäänpä vielä ääneen Foxy Shazam Connect-biisinsä kanssa ja sen jälkeen porinat Jenny Kurkelan kanssa jatkuu.

0: Jenny Kurkela, Kurkela Lounge and Dineista. Ei baarimestari, vaan sommelier, mutta siitä huolimatta baarimestarien SM-pronssimitalisti, tuore sellainen. Ja, niin tota, no, sulta tuli jo yksi drinkki-vinkki tai cocktail-vinkki tuolta mocktailien puolelta äsken. Valkoherukka jonkun yrtin kanssa, siitä saa herkullisen mocktailin, eli alkoholittoman cocktailin. Mitä muuta, jos ajattelet nyt tämän hetken trendejä ja ylipäätään tätä keskikesää, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Näin. Me olemme tässä vielä kovasti Jennyn kanssa tuota kesän vietossa, ei anneta yhtä periksi vielä tästä asiasta. Niin minkälaisia tuota vinkkejä, muita vinkkejä sulla tulisi mieleen tuonne meidän kotibaarimestareille? Mitä nyt kannattaisi kokeilla kotona?
1: No, mulla on tämän kesän semmoinen mun ihana vähän spritz-henkinen juoma ollut, minkä voi tehdä sekä mocktailina että cocktailina. Niin siihen, no jos ajatellaan sitä cocktailia, niin siihen tulee tuota limoncelloa, sitten tulee tämmöistä kookosrommia, vähän sitruunamehua ja ruusulimonaadia. Se on niin herkullinen ja kesä on niin kuin lasissa siinä.
0: Joo, kuulostaa just siltä.
1: se on.
0: Joo.
1: Ja ihan mocktailin sama menee ihan sille sitruunamehulla, kookossiirapilla ja sillä limonaadilla. Ja siis mä itse, mun oma lemppari, tämmönen limonaadi, mitä mä käytän, niin on Fentimanssi. Niitä on tullut aika paljon kauppoihin.
0: Mikä?
1: Fentimanssi.
0: Mikä se on?
1: Se on se merkki. Semmonen limonaadimerkki, joka tekee kaikki erilaisia limonaadeja. Ja ne on aina semmoinen aidon maun omaavia, että ne ei ole semmoisia esanssisia. Ne on semmoisissa pienissä lasipulloissa ja tämä ruusulimonaarikin on Fentimanssi.
0: Joo, no nyt itse asiassa alkaa jotakin muistilokeroita kolkuttelemaan. Olen nähnyt kyllä. Niitähän saa ihan jostakin.
1: On ihan niin. Normisuppareissa ja K-kaupoissa ja S-kaupoissa löytyy, niin kyllä. Ne on semmoisia, niin mistä saa aika maagisen hyviä juomia pienillä murauksilla tehtyä.
2: Hyvä siitä tulee.
3: Radio Kaleva.

0: Tuorin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Jenny Kurkela, nyt kesä on ihanasti nyt vielä pitkään päällä. Näinhän me ollaan täällä sovittu. Ja kesään kuuluu myös ulkona syöminen, piknik. Ja kun on sun tason ravintola ja ruoka ja drinkiosaaja paikalla, niin eihän mä nyt malta olla kysymättä sulta, että minkälainen on Jenny Kurkelan täydellisen piknikkorin anatomia. Mutta ootko sä ylipäätään piknik-ihmisiä? Sitä minä en ole vielä tarkistanut sulta ollenkaan.
2: Vähän relevantti asia, mutta sanotaan, että en ihan hirveästi niinku harrasta semmoisia niinku, piknik-piknikkejä, mutta näitä minun puolikkaan kesälomapäiväni rantapiknikkejä mä harrastan.
1: No
2: niin näitä mä kyllä niinku usein. Eli rantsulle ja vähän syötävää mukaan, niin kyllä harrastan.
1: No niin, koska kyllähän se on piknik, vaikka sä olisit niin kuin yksinkin ja itseksesi jossakin rantsulla.
2: Kyllä.
1: Niin se lasketaan, kaikki lasketaan tähän tämmöiseen niin kuin ikiaikaiseen ajatukseen siitä, että kun on kesä, niin mennään ulos syömään. Ja koska se ulkoilma, eikö niin, se antaa vähän semmoista niin kuin ekstra makua siihen ja se on semmoista spessua meidän pohjoisen eläjille.
2: Kyllä, todellakin. Joo. Se on se aateloinen maut sieltä. Mutta tähän vastaten, niin kyllä kun piknikille lähden, niin mun piknikkori on aika yksinkertainen.
1: No niin, mennäpä siihen kuule. Kyllä. Kerropa nyt, niin saa ihmiset vinkkejä siihenkin kyllä. Homma.
2: No. Mansikat. Ei ole piknikki ilman mansikoita. Sitten mähän olen tämmöinen juustoihminen, niin mä otan aina juustoja. Ja siis tässä on myös se juttu, että kun mä lähden tänne piknikille, niin mä lähden yleensä mun ystävän kanssa ja meillä lähtee vähän lapasesta aina. Toinen ottaa makeat ja toinen ottaa suolaset. Mutta sitten sinne tulee ne juustot. Yleensä kovia, pehmeät, sulaa aika nopeata tulla ulkona. Sitten jotain ihanaa mortadello. Tämmönen italialainen makkara, se on niin hyvää, se on mun lemppari. Mulla on myös tämmönen, saaks tehdä tunnustuksen?
1: No anna palaa.
2: Mulla on siis ihan tämmönen tosinolo fiksaatio, siis tiedättekö niinkö tämmösen niinkö valkosipulileikin makkaraa. Ja tiedätkö niitä niinkö epäterveellisiä makkaroita, mitä
1: se
2: voi
1: ikinä. Valkoa, valkoista höttöä ja sitten
2: joo,
1: siellä
2: kyllä
1: niitä.
2: Siellä on niitä rasvapalleroita. Niin,
1: niin näm.
2: Tää on mun tämmönen niinkö. Mutta myös niinkö kaikki ihanat meetwurstit ja semmoset kunnon suolaset leikkeleet sitten sinne piknikkiin mukaan. Sitten sinne kuuluu tietenkin proteiinia, pitää olla jotain.
1: Juusto ja makkarako sulle ei riitä?
2: Ei riitä, ne on vaan silleen pikkusen. Pitää olla joku protsku juoma ja sitten joku ihana raikas vissy. Ja sitten sinne tulee semmoinen joku ihana siemennäkkäri, minkä päälle niitä asioita voi laittaa sitten.
1: Joo, nimenomaan siis. Joo, kyllähän tämä on niinku perusmielikuva niinku piknikkorista on mansikat, joo, kyllä, juustot, leipä, ylipäätään niinku hedelmät, jotakin niinku raikasta.
2: Kyllä.
1: Ja sitten niinku totta kai se joku juoma. Helposti kuljetettavia, usein tämmöisiä huoneen lämmössä säilyviä, jos varsinkin kova, niinku helteellä, niin pitää ehkä ajatella sitäkin, käsin syötäviä. Mm. Tämmöisiä ajatuksia mulla tulee mieleen. Ja tuohan kaikki niin kun

0: toteutuu tuossa sun piknikkorissa. Kyllä. Joo. No tuota noin niin, mitä kun ajattelet tätä ulkona syömistä, koska siis okei, nythän on myös totta kai retkeilyaika, että oli se nyt sitten piknikki tai mennään sinne niin kuin retkeilemään, niin mitä missään tapauksessa sun mielestä ei kannata roudata mukana?
1: No toi on vähän silleen, että kyllä mä yleensä kaikki tommoset monet maitopohjaiset asiat suljen pois, koska eihän ne nyt pilalle mene, joku jogurtti tai hapanmaitoasia, niin eihän se mene pilalle, mutta eihän se nyt hyvääkään ole silloin, kun se siellä lämpee siellä repussa, niin se jää kyllä mulla ehdottomasti aina poissa.
0: Joo.
1: Että se on semmoinen.
0: Tuosta tulee mieleen myös jotkut majoneesipohjaiset salaatit.
1: Joo.
0: Ei ehkä ihan kannatettavinta.
1: Ei. Ja muutenkin tuommoinen niin kuin salaattihan ajatuksena ihana, mutta sehän nupahtaa aika nopeasti.
0: Ja sitä on, saattaa olla vaikea syyä.
1: Kyllä.
0: Et miten sä niin kuin syöt semmoista, jos on niin kuin palasia ja sitten ne tomaatit sieltä aina kieriskelee siihen nurtsille ja muuta. Joo, mä en ole kanskaan niin kuin piknikkorin salaattien ystävä välttämättä.
1: Joo, ei. Mutta sitten jos haluaa vähän niinku prepata ja on valmis niinku tekemään vähän hommiakin ennen kuin lähtee sinne, niin sittenhän joku tommoset ihanat pintsathan on ihania. Niitä on tosi helppo tehdä. Kyllä. Tai joku ihan niinku valmis pizzapohjakin, mitä nyt saa tuore pizzapohja ja kaikkia, niin tekee vaan semmoisen levyn ja sinne tarvitko vähän valkosipulia ja tomaatteja siihen ja ehkä jotain makkaraa ja yrttejä. Että semmoisen niinku valkoisena pohjana semmoinen pizzapohja.
0: Joo. Kyllä. Ja sitten tietysti jotkut pikkuset piirakat.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ne jotain. Karjalan piirakat, että voi laittaa se sentin voito sinne päälle.
0: ja voihan säilyy kuitenkin
1: voi,
0: hetken.
1: Voi, niin kun, säilyy että, se
0: joo,
1: kyllä.
0: Sitä vaan tulee herkullisempaa, kun se vähän lämpiä ja pehmiä. Niin kyllä. No niin, ja sitten vissyä.
1: Vissy, kyllä.
0: Joo. No niin, tämmöinen on Jenny Kurkelan.
1: Tosi hieno prame piknikkori.
0: Ei siinä kuule mitään. Se kertoo siitä, että tietyt perusasiat, niin ne vaan toimii. Miksi mennä härppimään klassikkoa, kun klassikko toimii?
1: Kyllä.
0: Että mä luulen, että tämmöiset niinku asiat, ne on ollut jo silloin aikojen alussa, tiedäkö, kun Suomessakin milloin piknikki alettu harrastaa joskus niin kuin 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, ja niin on syöty jossakin heidän teon lomassa ojan pientareella, niin varmaan jotain niin kuin tämän tyyppistä ne on ollut. Niin kuin tiettyjä perusasioita.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta kun ne syödään ulkona, kenties hyvässä seurassa tai rannalla, jos on yksin, niin jonkun hyvän kirjan kanssa, niin että.
1: Kyllä. Ja tämä ehkä kuvastaa hirveästi muakin tässä asiassa niin ihmisenä ja myös niin meidän ravintolan konseptiin, että kun sulla on hyvät raaka-aineet, niin ei tarvii kikkailla ja ei tarvitse olla liian monimutkaista, vaan kaikki yksinkertainen on yleensä parasta.

0: pakko kysyä, Jenny, sinulta miehesi kanssa, Jussin kanssa pyöritätte tosiaan tuolla Pikisaaressa Kurkela Lounge and Dine -ravintolaa. Mitäs teidän elämään noin niin kuin ja Kurkelan elämään ylipäätään niin kuin kuuluu nyt tästä eteenpäin? Kerro vähän teidän kuulumisista myöskin.
1: No, kiitos kysymästä. Kuulen, aika paljon on tässä muutoksia tullut. Tosiaan pieni upgradeus tuli tuohon nimeen. Wine Bar Kurkelana aiemmin tunnettiin ja nyt vähän haluttiin selkeyttää sitä, että meiltä saa myös sitä ruokaa, mikä on jäänyt osalla epäselväksi. Eli nykyään Kurkela Lounge & Dinena tunnetaan meidät siitä johtoa ja visuaalista ilmettä päivitettiin. Pieniä muutoksia meillä on tullut tässä, että semmoinen yritys on edelleen meidän molempien omistuksessa, mutta Jussi tekee nykyään tuommoista konsultointia enempi, eli mä vastaan tästä operatiivisesta toiminnasta tuolla Pikisaaressa, ja Jussi toimii tämmöisen konsulttina. Tällä hetkellä tekee yhdelle hotelliketjulle tämmöistä aamiaiskonseptin päivitystä, eli ollaan vähän niin kuin laajennettu meidän tarjontaa tässä palveluissa.
0: Jaatte viisautta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Muillekin, kyllä. Kyllä.
1: Joo. Ja se on se, mitä me halutaankin tehdä, että liian usein ajatellaan, että me täällä ravintoloina ja ollaan tässä maassa kilpailijoita toisillemme, kun ei me oikeasti olla. Ja jos jollain on jotain tietoa, mitä jakaa ja antaa, niin en mä tiedä, miksi mä en antaisi sitä. Ja mä oon semmoinen tosi outo oululainen ravintoloitsija, kun täällä monet aina ollut sille, no mites toi kilpailija, ja silloin kun Pikisaare avattiin ja siihen tuli tää mallassauna siihen meitä vastapäätä, että nyt teille tulee kilpailemaan, että ei meille tule kilpailijaa, että ensin me ollaan ihan erilaisia ja meillä on jokainen itsemme kilpailija. Että kyllä mä ainakin tuon aina toisia esille ja jos mulla on mahdollisuus kehua mun kollegaa, niin joo, mä käytän sen tilanteen aina hyödyksi.
0: Pitää myös luottaa siihen omaan juttuun.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Et siinä vaiheessa, jos tuntuu, että niitä asiakkaita ei käy tarpeeksi, niin sitten voi vaan katsoa peiliä ja miettiä, että niin, onko tullut tehtyä jotain.
0: Yrittäjällä aina on, että se oman itsensä kanssa keskustelu, niin sitä joutuu harrastamaan, koska ei ole ketään muuta, kenelle valittaa.
1: Kyllä. Mutta siellä me tosiaan tehdään sitä meidän juttuja, ja jos ei tosiaan tuttu, niin meillähän on ihan siis viiruokalajin menu siellä, mitä me tarjotaan, ja yksittäisiä annoksia, ja se onkin painotteisesti, että nyt meillä on kesämenu menossa, ja tässä elokuun aikana varmasti vaihtuu nytten annoksia sinne sitten, että kantarellit tulee varmasti ja kantarellirisotto ja tartarhan on meidän tunnetuin annos, niin on kaupungin parhaaksikin kehuttu.
0: Kyllä, ja sitten tosiaan näitä Jennyn voittoisia drinkkejä sekä koktaileja että moktaileja. Niin
1: kyllä, ja selvä. Itse asiassa meidän juomaparituksessakin näitä on, että kun meillä on se viiruokalajin menu, niin sieltä aina joku koktail löytyy myös.
0: Mutta mainitsit myös tämän teidän jo jonkin aikaa tauolla olleen maineikkaan ravintolan Ostroferian nimen tuossa aikaisemmin, kun sanoit, että olette sille Kalajoelle menossa nytten tapahtumaan, niin Ostroferiako on siis hengissä?
1: Ostroferia siis se on olemassa edelleen meidän kaikkien sydämessä ennen kaikkea, mutta siis on myös olemassa sillä tavalla, että me tehdään erilaisia catering-tyyppisiä ratkaisuja sen alla ja sitten jotain pop-uppeja myöskin. Ja vähän on nyt suunnitteilla tähän loppuvuodellekin mahdollisesti pieni Ostroferia pop-up, niin siitä sitten kerrotaan, kun asiat varmistuu,
0: no
1: mutta,
0: niin,
1: mutta on. Ja siis cateringiä me tehdään sekä Kurkela että Ostroferian toiminnoilla, niin sitä myös on mahdollista sitten saada, vaikka Ostroferia ei konkreettisesti ole, niin sen voi viedä mukaan tapahtumiin.
0: Mä katson tuota kelloa ja me ollaan juteltu aivan liian kauan, mutta kun sun kanssa voisi jutella vaikka ensi viikkoon saakka, en kuitenkaan enää sun raski pitää täällä tämän kauemmin, mutta haluaisin vielä kysyä sellaisen kysymyksen tähän loppuun, että Jenny Kurkela, nyt on pronssimitalit tullut koktaileissa, on moktaileissa ja monennäköisiä voittoisia kisoja olet käynyt ja Kurkela Lounge and Dine on kokenut konsepti upgradeauksen tässä ja muuta, mutta mistä sinä unelmoit seuraavaksi?
1: Nyt tulee niin syvällisiä kysymyksiä tähän hetkeen, että mä ehkä haaveilen jonkunnäköisestä semmoisesta hyvinvointivalmennuksesta.
0: Itsellesi vai että alkaisit tarjoamaan?
1: Alkaisin tarjoamaan semmoista. Okei. Nyt mä kerron mun salaisia unelmia, mutta semmoista mä oon haaveillut. Se on ehkä semmoinen. Viedä tää koko tietotaito ja kaikki.

Radio Kalevaa kuuntelet. Jenny Kurkelan kanssa me ollaan täällä poristu koktaileista, moktaileista, täydellisen piknikkorin anatomiasta. Mutta vielä

0: kaikki kokemus erille tasolle sitten.
1: Onko siinä ruoka ja juoma jossakin roolissa?
0: Kyllä se on meillä osa aina kaikkea.
1: No niin. Niin kuin Jenny tässä jo totesi aikaisemmin, häntä ei paljon erinäköiset määritelmät ja tittelit paljon kahlitse, joten ei varmaan tulevaisuudessakaan. Mä toivotan sulle onnea ja menestystä mihin tahansa suuntaan sinä nyt tätä sinun repertuaariasi laajennatkaan.
0: Kiitos paljon, kiitos.
2: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Siinä T.Y.O. ja Electronic Spanish. Tuhannet kiitokset Jenny Kurkelalle vielä tämän aamun juttuseurasta. Olipa mukava porista kanssasi.

Nyt tähän kohtaan kerron, että kello on noin parikymmentä minuuttia vaille 10 keskiviikko aamussa tai aamupäivässä. Pari kappaletta väliin ja sitten meillä onkin aika jatkaa eteenpäin, nimittäin tämän aamun uusinta haastattelun. Siellä pureudutaan omakustantamisen kiemuroihin yhdessä olleisen indikirjailijan Esa Paloniemen kanssa, sillä kesä ja kirjat, se on voittamaton yhdistelmä ja siihen vielä kun saa omat kirjan kustantamisen päälle, niin että. Mutta kuunnellaan vielä Duran Durania, Save a Prayer ja sen jälkeen vielä Rock'n'Roll Bandilta kappale nimeltä Come Round, Betty.

0: Radio Kalevan arkistojen aarteita.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja täällä minä ajattelin kesää ja yhtä mielikuvaa, mikä liittyy kesään. Varmaan allekirjoittaneet lisäksi aika monella muullakin. Nimittäin se, että silloin on aikaa lukea ja kesäkirja, sehän on yhdenlainen oma kirjallisuus. Genrensakin jopa kirjallisuuden laji, puhutaan kesäkirjoista, niin onko meidän tämän aamun juttukaverilla itsellään joku suosikkikesäkirja vai tunnistatko tällaista käsitettä laisinkaan?
3: No jotkut kirjat on sellaiset, että niihin palaa toistuvasti. Mulle sellaisia on niin kuin Lännen kirjat ja Morgan Canet ja Finvestit. Ja samaten tuo Rebecca F. Kuangin Yellow Face, joka ilmestyi tässä viime vuonna, niin sen mä oon lukenut ehkä 3 tai 4 kertaa.
2: Onko se semmoinen nimenomaan niin kuin kesäinen kirja ja nämä Morgan Canet ja muuta, vai meneekö ympäri vuoden?
3: No, menee ympäri vuori, mutta Lännen kirjallisuus, Morgan Canet ja Finvestit, niin ne on erityisesti kesää lukemista.
2: Mikä niistä tekee kesäkirjallisuutta sulle?
3: No se, että mä kotona tai tuolla mummolassa mentiin aina kesäviettämään sinne, ja siellä oli sitten talveili ollut Finvestejä ja Morgan Canetia, joita tuli

0: Joo, mulla on itse asiassa ihan sama mielikuva lapsuudesta. Tex-villereitä oli kans. Sitten löytyi aina tuolta mummola aitasta. Tuolta enojen tex-villereitä, niitä luettiin myöskin. Ja sitten noita lakilukeja.
1: Joo, kyllä.
0: Tämmöisiä sarjakuvia. Näin meille kertoo Esa Paloniemi. Hän on oululainen indie-kirjailija ja Kinodrome ry:n puheenjohtaja. Ja Esan kanssa me jutellaan kesäisistä kirjoista ja kesäisestä kirjallisuusharrastuksesta, mutta myös asiasta, jossa Esa on asiantuntija, nimittäin omakustanne kirjailijuudesta.
2: Radio Kaleva.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa Esa Paloniemi, oululainen indikirjailija ja Kinodrome ry:n puheenjohtaja. Jutellaan Esan kanssa siitä, että miten ne omat kirjalliset hengentuotokset voisi saada julkaistua ja ylipäätään kesäkirjoittaminen. Eikö niin, että kesä on hyvä aikaa myös tuottaa tekstiä?
1: No kyllä on, että kesällä on lämmintä ja voi istua parvekkeelle tietokoneen kanssa ja naputella siellä uutta teosta.
0: Niin, nimenomaan. Eli jos on sellaista suunnitteilla nyt tälle kesälle tai sitten jos sieltä pöytälaatikosta löytyy joku teksti, mutta ei olekaan kustantajaa, niin Esalla on siihen nyt vinkkejä tämän seuraavan tunnin aikana. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle siihen omakustantamisen maailmaan, niin tutustuanpa Esa suhun hieman. Oululainen ihminen.
1: No, vuodesta 75 lähtien asunut täällä.
0: 75. Ihan paljasjalakainen vai?
1: En ole, että mä oon Ruotsissa syntynyt ja sieltä muuttanut.
0: Ahaa, niin justiinsa. Että vähän kauempaa sitten, mutta tänne jo asettunut 70-luvulla.
1: No kyllä, että muutaman kerran mä oon Oulusta lähtenyt, mutta aina tullut takaisin.
0: Mikä sua täällä Oulussa vetää puoleensa niin, että aina pitää palata?
1: Se on se, että mä oon kasvanut täällä ja asunut nuoresta pitäen täällä ja suurin piirtein joka kadun kulmaukseen liittyy joku muisto.
0: Mm. Niiden ympäröimänä on ihmisen hyvä olla.
1: Joo kyllä, että no Oulu on koti, että muualla voi käydä vieraisilla, mutta täällä on koti.
0: Niin, näin. Itsekin näin paluumuuttajana voin allekirjoittaa. Ja indie-kirjailija, parin tusinan omakustanteen kokemus nyt indie-kirjailijuudesta, ja sä myös luennoit aiheesta ahkerasti. Ja, eli siis autat muita tämmöisen niin kuin omakustantamisen maailmaan.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, ja sitten sanoit, tai oli puhetta tuosta Kinodromesta, että sen puheenjohtaja, niin mikä se tämä Kinodrome nyt sitten on?
1: Kinodrome ry on oululainen kulttuuriyhdistys, ja sen tiimolta järjestetään näitä muun muassa omakustanneluentoja sekä luentoja elokuvasensuurista, ja meidän kuningasidea on vuosittain järjestettävät Oulun lännen elokuvajuhlat, jotka 2026 oli jo neljännen kerran.
0: Niin justiinsa. Ja keväisin siis on tämä.
1: Yleensä siinä alkukesästä.
0: Alkukesästä. Kerropa vielä siitä, että miten sinusta oikein tuli tämmöinen indikirjailija ja omakustantamisen harrastaja ja asiantuntija?
1: No se meni perinteisellä tavalla, että mä kirjoitin kirjan, en saanut kustantaja, joten mä kustansin itse. Itse kun tekee, niin tulee hyvä.
0: Nimenomaan. Ja milloin tämä tapahtui, tämä ensimmäinen aloitus tämmöiselle uralle?
1: No, mä aloitin kirjoittamisen jo lapsena, että Ruutuvihkoon kirjoittelin vähän tämmöistä fanifiktiota Morgankanista ja Tartsaneista ja Makuankasta ja tällaisesta. Ja kirjoittaminen oli niin kuin pitkäaikainen haave, mutta siinä sitten juttuja tapahtui ja toisia ei tapahtunut, että mä vasta aikuisella rupesin niin kuin kirjoittelemaan vakavammin, että kirjoitin mielipiteitä Kalevaa ja siitä sitten rupesin kirjoittamaan runoja. Siinä kävi sillä, että äiti sairastui syöpää ja mä purin mieltäni kirjoittamalla jotakin ja päätin kutsua niitä runoksi ja sitten mä julkaisin ne.
0: Yeah.
1: Ja siinä sitten vaihde jäi päälle ja tekstiä tuli enemmänkin ja nykyään mä kirjoitan varmaan kirjan pari vuodessa.
0: Kirjan pari vuodessa? Aikamoinen tahti.
1: No se on aika helppoa, kun kirjoittaa vähintään yhden liuskan päivässä, niin se on 365 liuskaa vuodessa. Paitsi että pakostakin tulee välipäiviä, mutta silti tuli semmoiset pari 300 liuskaa vuodessa ja se on yksi paksu kirja tai pari pienempää.
0: Eli sä oot semmoinen kirjailija, että sulla on niinku tämmöinen sisäsyntyinen pakko tuottaa tekstiä ja sitä tulee joka päivä.
1: No käytännössä joka päivä ja siihenkin jää vähän niin kuin koukku, että jos tulee liian monta

0: välipäivä, niin rupeaa tuntumaan vähän niin kuin ikävältä tunne.
1: Alkaa teksti tuntuman sisällä painetta.
0: Ah, joo, kyllä.
1: Joo, että pitäisi päästä tuota noin niin ulos. Kirjoitatko muuten paperille vai tietokoneelle?
0: Kirjat mä kirjoitan tietokoneelle ja sitten mulla on vanha kännykkä, johon mä pistän muistiin juoden käänteitä ja hahmoja ja hahmotelmia ja kirjaideoita.
1: Joo, kun joillakinhan on semmoinen niin kuin spesiaali tämmöinen, jotkut tykkää käyttää ihan vanhan liiton kynää ja paperia ja tämmöiseen vihkoon raapustella.
0: Joo, mulla kans on vihkoja jossakin tallissa ja niihin on aikamoinen kirjan juoden käänteet kirjoiteltuna ja joitakin mä oon käyttänytkin.

Kello on nyt 10 tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja sen jälkeen jutut Esa Paloniemen kanssa jatkuu. Jos suuri maastopalo roihuaisi Pohjois-Pohjanmaalla, se syttyisi todennäköisesti maakunnan länsi- ja eteläosissa. Näin arvioi riskien hallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Ranskassa ja Espanjassa roihunneet suuret tulipalot ovat johtaneet satojen tuhansien ihmisten evakuointiin. Palojen taustasyynä on pidetty ilmaston lämpenemistä, joka tutkijoiden mukaan lisää kuivuutta ja sään ääriilmiöitä. Eurooppa on nopeimmin lämpenevä maanosa. Honkakunnaksen mukaan on mahdollista, että suuret maastopalot lisääntyvät myös Suomessa, mutta ennusteet ovat kaksijakoisia. Suomessa puhutaan ilmastonmuutoksen yhteydessä myös mahdollisesta sateisuuden lisääntymisestä, mikä voi hillitä paloja. Oululaislähtöistä perussuomalaisten europarlamentaarikkoa Sebastian Tynkkystä syytetään alaikäisen kiusaamisesta. Tynkkynen julkaisi Instagramissa 16-vuotiaan

0: Lukas Conwayn videon, jolla tämä pyrkii keskustanuorten liittohallitukseen. Videon yhteyteen Tynkkynen kirjoitti tekstin, jossa hän nimittelee Conwayta. Tynkkysen teksti keräsi useita tuohtuneita kommentteja. Myös Pudasjärveltä kotoisin oleva keskustan kansanedustaja Olka Oinas-Panuma kommentoi Tynkkysen käytöksen olevan vastenmielistä. Conway itse antoi aiheesta haastattelun Iltalehdelle. Hän kertoi suhtautuvansa Tynkkysen sanomisiin kohtalaisen tyynesti. Kaleva ei onnistunut tavoittamaan Sebastian Tynkkystä kommentoimaan tapausta. Ja kerrotaan vielä, että Länsi-Suomen merivartiostosta kerrotaan, että vesijettien määrä on kasvussa Oulun alueen vesistöissä. Tyypillisimmät merivartioston saamat vesijetteihin liittyvät ilmoitukset liittyvät rajoitusalueella kaahailuun ja mökkirantojen läheisyydessä ajeluun. Myös huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena vesille lähteneitä tavataan enenevissä määrin. Tehtävämäärällisesti kuluva meripelastuskesä on ollut Oulussa tavanomainen. Meripelastustehtäviä on ollut tänä vuonna 40. Lisää näistä ja muista päivän uutisista Kalevan kotisivuilla.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on poutaista. Oulussa aurinkoista poutasäätä. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kehittyä. Länsituuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi
3: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kalevan arkistojen aarteita.
1: Radio Kaleva.
2: Oululainen indikirjailija Esa Paloniemi, sun viimeisin kirja Torremoliinos tuli just ulos. Onneksi olkoon.
3: Joo, kiitos.
2: Se on aina yhden kovan projektin päätös. Minkälainen fiilis on nytten?
3: No, hyvältä se tuntuu ja nytten ei muuta kuin seuraavan kirjan kimppuun.
2: Sulla ei ole semmoista tapaa niin kuin kovin pitkäksi aikaa jäädä sitten hekumoimaan edellisen kirjan ulossaamista, kun jo seuraava on tulilla.
3: No ei ole, että kuten mä sanoin, niin no, muutaman päivän jälkeen rupeaa tulemaan, tuntumaan aika ikävältä, jos ei ole yhtään ole kirjoittanut.
2: Joo. No niin, mua tämä sun Torremoliinos-kirja jotenkin kovasti viehätti ja huvitti, koska kirjan alussa liikutaan Oulussa tällaisena mahtavana vuonna kuin 1972.
3: Joo, kyllä.
2: Silloin on tapahtunut mahtavia asioita. No, on saattanut joku myös syntyä tuona kyseisenä vuonna. Joo, ja tutkit ajan Kaleva-lehtiä saadaksesi siihen niin kuin oikein ajankuvan oikein, että sä kuvailet kaupunkia ja sä kuvailet niin kuin aika monenlaisiakin asioita, ylipäätään suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää ja tämän tyyppisiä asioita. Kerro vähän siitä, miksi halusit tämmöisen ikään kuin alun tai tämmöisen maailman luoda tähän sun kirjaan.
3: No, mä halusin kirjoittaa Oulusta ja 70-luku tuntui jotenkin, no en sano jännältä, mutta sen mä kuitenkin itse muistan jossain määrin ainakin.
2: Niin justiinsa, että tää on sun lapsuuden aikaa.
3: Joo, oh, kyllä.
2: Joo. Siellä oli tämmöisiä niin kuin hauskoja yksittäisiä esimerkkejä. Esimerkiksi liikemies Lounas maksoi tuohon aikaan 17 markkaa 50 senttiä. Ja
3: penniä.
2: Penni. Ja keihäsmatkojen toimisto oli Pekurin talossa. Tällaisia nippelitietoja. Minkälainen homma se oli kasata yksittäisiä faktoja, että saa varmasti kohilleen?
3: Siihen meni muutama tunti tuolla Oulun yliopiston mikrofilmia tutkiessa, että mä istuin siellä parina päivänä muutaman tunnin ja kävin Kalevota oikealta ajankohdalta lävitse ja sieltä pistin muistiin uutisia ja mainoksia ja vastaavia.
2: 70-luvun Oulu, Kekkonen hallitsi silloin maata, talous kasvoi ja Kalevi Keihänen lennättää suomalaisia maailmalle, näin lukee takakansi tekstissä ja Ruotsista tullut paluumuuttaja Taisto Yläpää sitten lähtee tämmöiselle reissulle täältä Oulusta ja päätyy sitten siellä aikamoisiin seikkailuihin. Ja tässä kirjossahan myös ollaan siis itse asiassa huomattavasti enemmänkin kuin Oulussa, niin ollaan sitten siellä Espanjassa ja Saharan siirtomaa sodissa. Mites siihen asiaan tutustuminen sitten 70-luvun Espanjaan ja Saharaan?
3: Mä oon Espanjassa käynyt pakettilumilla useammankin kerran ja sitten mä oon historiaharrastaja ja moni mä oon kiinnostaa kaikenlaiset pienet nippelitiedot. Niin kuin, no, Ranskan muukalaislegiona tietää kaikki, mutta harvemmat tietää, että Espanjassa kanssa oli muukalaislegiona. Ja sitten joku Länsi-Sahara siirtomasota, joka jatkuu vieläkin, niin siellä 70-luvulla ihan oikeasti oli sota, mutta siitä harvoin on kuullut.
2: Niin tästä kaikesta sitten alkoi sulle kehkeytyä tällainen tarina.
3: Joo, kyllä.
2: Kyllä. Ja tämä oli nyt sun, mitä sanoit, yli 20. kirja?
3: 21. ja 18. omakustanne.
2: Miten sun kirjat syntyy?
3: Yleensä mä saan jonkun pienen idean. Monesti sillä, että mä katson elokuvaa tai dokumenttia tai luen jotakin. Ja sitten keksin, että tuostahan voisi tulla kirja. Ja siitä se lähtee pikkuhiljaa kehittymättä. Siinä saattaa mennä vuosiakin, kun mä kehittelen asiaa ja kirjoittelen jotakin muuta. Mutta jossain vaiheessa sitten täytyy vaan istua alas ja fläppitaumon rulle laittaa juonehahmotelma ja sitten vaan ruveta toimeen.
2: Eli sulla on tämmöinen, että sä sitten visuaalisesti hahmottelet sen jonnekin seinälle tai fläppitaululle sitten juonen rakenteet ja siitä se lähtee sitten kehkeytymään. Niin, tässäkinhän on kirjailijoilla erilaisia tyylejä. Olen lukenut jonkun kirjailijan haastattelun, joka sanoo, että kaikki tapahtuu päässä. Ja sitten joidenkin pitää nähdä se ikään kuin edessänsä ja postit, lappuja ja muita siellä siirrellä.
3: Joo, mä luonnostelen fläppitaululle tämmöiset suuremmat tapahtumat ja hahmot ja vastaavat ja sitten yksityiskohdat tulee siinä kirjoittaessa.

0: Ja. Mikä oli herkullisin yksityiskohta, jota löysit nyt sitten esimerkiksi just sieltä Oulun yliopiston arkistosta, kun kävit tutustumassa siihen 72 vuoden Ouluun ja sieltä kaivelit asioita tähän kirjaan?
1: No se oli varmaan se liikemisluunas, että mä muistan kuulleeni liikemisluunasta, mutta mä luulin, että se on joku ihan tämmöinen vähän niin kuin murresana tai vastaava, mutta se on ilmeisesti ihan oikea nimitys ollut.
0: Eli mikä on liikemieslounas?
1: 70-luvulla oli baaria tai kahviloita, jossa tarjottiin soppalounas, kalakeittoa, lihakeittoa ja vastaavaa. Ja se oli lounasaikaa ja sitä sanottiin liikemieslounaksi ilmeisesti sen takia, että se kuulosti sen verran vähän niin kuin hienommalta.
0: Ei mikään tavallinen lounas, vaikka olikin sitten ihan soppalounas. Lounas.
1: Joo, kyllä.
0: Vaatimatonta ruokaa, jos niin kuin tämän hetken perspektiivistä kattelee.
1: Joo, kyllä.
0: Joo.
1: Ja 70-luvulla niin aika harvat ihmiset söivät ulkona. Jos mentiin töihin, niin otettiin omat eväät, mutta ravintolassa käytiin lähinnä etelälomilla. Ei ole samanlaista kulttuuria kuin nykyään, että mulla on nälkä, mäpä käyn pizzalla.
0: Maailma on muuttunut. Joo, kyllä mäkin sieltä 70-luvulta tai 80-luvun alusta niin kuin muistan elävästi, kun tuli semmoinen asia, ihmeellinen asia Ouluun kuin pizzeria ja sitten joskus myöhemmin kiinalainen ravintola. Siis joo, nehän oli niin kuin suuria happeningejä tässä kaupungissa.
1: Joo, kyllä oli joo.
0: Joo, nyt niitä tuntuu, että on joka kulmassa.
1: No, niitä kirjaimellisesti on.
2: Radio Kaleva, Pohjoisen Rouhea.
0: Esa Paloniemi. Tämä sun kirjas Toraimo Liinos, niin ei, siellä ei liikuta vaan Oulussa, vaan myös konservatiivisen diktaattori Francisco Francon Espanjassa ja Afrikassakin. Aika väkivaltaista ja rajua settiä näin niin kuin minun silmään. Onko tämä sun tyyli?
1: Kyllä se vähän niin kuin tahtoo olla, että mä kirjoitan enimmäkseen lännen ja sotakirjoja. Niihin kuuluu olennaisena osana väkivalta. Mä en oikein niin kuin itse lue enkä tykkää kirjassa, missä väkivaltaa silotella, että mä esitän sen mielelläni sellainen, tai no haluan esittää sen sellaisena kuin mä itse oletan se olevan.
0: Nimenomaan. Ei aleta mitään pyörittelemään sokerissa ja hunajassa asioita, vaan sanotaan niin kuin ne on.
1: No sota on ruma juttu ja ruman se täytyy esittää.

Oululainen indikirjailija Esa Paloniemi täällä Heli Koppelon juttukaverina. Siirrytäänpä nyt tähän sitten toiseen teemaan, tähän haastatteluun, omakustantaminen. Sinä luennoitkin aiheesta ja mä oon huomannut, että sä

0: aika useinkin oot pitänyt näitä luentoja tässä kaupungissa, että niin kun, ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun oot päässyt tästä asiasta kertomaan. Kuinka kauan sä oot näitä luentoja pitänyt aiheesta?
1: Kyllä se varmasti pari-kolme vuotta nyt on.

0: on tullut äänikirjaa ja ylipäätään niin kuin miten kirjakaupat toimii, miten kustantamot toimii. Toki myös niin kuin ilahduttaviakin trendejä, esimerkiksi joku BookTok, että tuolla somessa kovasti nousee kirjat ja kirjallisuus ja kirjoittaminen. Toisaalta sitten tekoäly esimerkiksi on myöskin yksi. Että tuntuu, että tosi paljon tapahtuu sellaista, joka on muuttanut tätä kenttää ja muuttaa tulevaisuudessakin. Ja sitten on tämä omakustantaminen. Tämä alkoi trendata ainakin mun niin kuin muistikuvien mukaan joskus ehkä 10 vuotta sitten.
1: Joo, sitä lukka se varmasti on ollut.
0: Joo, Amazon tuli silloin.
1: Aha, joo, kyllä.
0: Joo, tai alkoi tätä kovasti jotenkin myllyttää niin, että se tuntui niin kuin ne ikään kuin laineet täälläkin. Ja mä muistan joku Henkka Hyppönen tästä puhuu omakustantamisesta niin kuin jossakin social mediassa jo silloin. Niin tota, milloin sinä tämän hoksasit tämän omakustantamisen?
1: No mun ensimmäinen kirja, se runokirja, runoja yksinäisyydestä kuolemasta, niin mä julkaisin sen puolikustanteena ja sitten mä hoksasin, että mä pystyn itse tekemään sen samaa, minkä se palvelukustantamokin tekee ja sitten mä rupesin toimeen.
0: Ja tämä oli milloin?
1: 2015.
0: 2015, no niin, eli siitä on reilu 10 vuotta aikaa. Eli se on ollut justiinsa tätä aikaa suurin piirtein, kun tämä kaikki alko niin kuin kunnolla trendaamaan. No mitä sä sanoisit siihen että kysymykseen, että onko nykyään helpompi tehdä kirja kuin saada se jonkun käsiin?
1: No kirjoittaminen on kirjanjulkaisu helpoin osa.
0: Nimenomaan. Että sitten kun kirjoittamishomma on tehty, niin sitten se vasta se työ alkaa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo.
1: Kirjoja pystyy painattamaan nykyaikaisilla vehkeillä vaikka Kiinassa tai Suomessa tai, no itse mä oon käyttänyt aika paljon slovakialaisia ja puolalaisia kirjapainoja. Ja sekin hoituu ihan yksinkertaisesti sähköpostilla tai Dropboxilla tai jollakin toimittaa materiaalia. Sitten saa kirjan ulos tai, ja kouransa. Ja sen jälkeen se pitää saada jaeltua ja niin kuin jakeluun lukijoille. Eli siinä tarvitaan tukkureita. Ja tällä hetkellä äänikirjoja pystyy myös tekemään omakustanteena, eikä ole niin mahdottoman kallistakaan. Suomihan on pullolla erilaisia äänitysstudioita. Mutta siinä tulee se ongelma, että äänikirja on ainakin tällä hetkellä melko vaikea saada niin kuin Storytelille tai BookBeatille tai vastaaville, koska niillä on omat toimittajat.
0: Joo, ja sitten tietysti on e-kirja vaihtoehto myöskin.
1: Joo, kyllä. Mun kirjastaa Saapas Kukkula, Saaga Egmont teki e-kirjan. Se on näissä lukuaikapalveluissa ja vastaavissa tarjolla.
0: Joo. No niin, eli monen kirjaa tarjoillaan tänä päivänä monenlaisissa paketeissa äänenä, e-kirjana. Mutta totta kai tarvitaan myös niin kuin tätä fyysistä kirjaa. Mutta mihin me tarvitaan loppujen lopuksi omakustantamista?
1: Itse mä otan omakustantamisen harrastuksena. Se on mulle harrastus, että mä teen kansia ja teen taiton, kirjoitan kirjan tietenkin ja kilpailutan kirjapainot ja vastaavat. Ja sitten mainostan oman kirjan, niin se on niin kuin tämmöinen, se on harrastus.
0: Mielekäs sellainen, kun jaksat sitä. Jaksanut sitä yli 10 vuotta ja harrastaa. No niin, ja sitten kun pidät näitä luentoja täällä Oulussa omakustantamisesta, aina tämän tästä, ja oot sitä tehnyt nyt tässä muutaman vuoden, niin mitä ihmiset ei yleensä tiedä omakustantamisesta? Mitä he kysyy sulta, ja mistä sä heille puhut?
1: Mä käyn läpi tämän prosessin, että aloitetaan siitä, että kilpailutetaan kirjapainot, ja sitten kerron, missä muodossa pitää materiaali lähettää ja vastaava. Ja yleisin kysymys on sitten se, että paljonko maksaa.
0: No niin, rahahan se aina kiinnostelee.
1: Joo.
0: Joo. No mitä se siihen vastataan?
1: No mä vastaan siihen rehellisesti, että se riippuu siitä, että painattaako Suomessa vai ulkomailla, kovakantiseen vai pehmeäkantiseen ja kuinka monta kirjaa.
0: No niin. Eli sieltä ne kalkyylit sitten tulee loppujen lopuksi, että sitä ei voi kukaan etukäteen sanoa.
1: No ulkomailla jos painattaa, niin ei se niin mahdottoman kallista ole. Että
0: mistä me puhutaan? Satasista, tuhansista?
1: No ainakin tällä hetkellä se on 100, että joo.
0: Ei paha.
1: No ei, että kun ottaa maltillisen ensipainoksen ja aina voi painattaa lisää, niin silloin puhutaan jo

0: alle 500 eurosta. Ja siinä on sentään rahtikulut mukana, niin ei mikään mahdoton summa.
1: Ei. Ja näin sitä jokainen voi sitten alkaa oman elämänsä kirjakustantajaksi.
0: Joo, kyllä. No, Suomi on pullollaan kirjoittajia ja lukijoita. Moni haluaa kirjoittaa vaikka evakkoäitinsä muistelmat tai vastaavan. Ja minä kirjoitan Lännen tarinoita ja sotakirjojen kirjoja.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Esa Paloniemi, miten sitten toi rahapuoli siitä näkökulmasta, että löytyykö lukijoita tai löytyykö ostajia omakustannekirjoille?
0: Kyllä niitä löytyy, että kirjastot on aika suopeita ostamaan tai ottamaan omakustanteita hyllynsä ja sitten niitä lainataan sieltä. Omakustanteita on niin paljon, että sitä ei enää niin kuin arvostella, että tuon omakustanteen enpä vitti ottaa, mutta jos kirja kiinnostaa, niin kyllä se ostetaan ja luetaan.
1: Voiko sillä jopa tienata rahaa?
0: Kyllä sillä voi tienata, mutta se on pitkä tie, että jos rahaa haluaa, niin parempi ennen mennä mäkkärille töihin.
1: Plus, että olen ymmärtänyt niin, että ei niillä kauheasti tienaa niillä NS-oikeittenkään kustantamojen kirjoilla enää mitenkään hirvittävästi, että se on aika harvassa, joka niin kuin niillä elättää itteensä loppujen lopuksi. Että ne lähinnä kirjailijat sitten tienaa luentopalkkioilla ja muilla kirjoitushommilla.
0: Joo, kyllä. Että en usko, että Suomessa on 10 kirjailijaa enemmän, joka pelkästään sillä kirjojen kirjoittamisella elää.
1: Kirjat on nykyään enemmän semmoisia käyntikortteja ikään kuin.
0: Kyllä.

0: Esa Paloniemi, oululainen indie-kirjailija, mulla täällä juttukaverina Radio Kalevassa, ja Esan kanssa me jutellaan omakustantamisesta. No, miten sitten, Esa, sellainen ajatus, että oikea kirjailija on vasta se kirjailija, jonka kirja on tämmöisessä oikeassa kustantamossa julkaistu, Otavalla, VSO:lla, Tammella, jollakin tämmöisellä? Pitääkö se enää tänä päivänä paikkaansa? Miten sä näet?
1: No, itse mä sanoisin, että jos kirjoittaa kirjan ja julkaisee sen omakustantajana tai kustantamon kautta, niin kyllä silloin voi sanoa itseään kirjailijaksi. Mm. Minä tosiaan käytän tätä indie-kirjailija-nimitystä niin kuin merkkinä siitä, että mä kustannan itse, ja siitä saa hyvin keskustelua aika, että mikä se indie-kirjailija oikein on.
0: Nimenomaan.
1: Kirjailijoita on Suomessa paljon, mutta toistaiseksi ei tule vastaan toista indie-kirjailijaa.
0: Okei, no eli niin.
1: Eli sekin on vähän niin kuin markkinointikeino.
0: Markkinointikeino, joo, itsensä brändäämistä.
1: Joo, kyllä.
0: Tätähän sitä pitää ajatella. Brändäämisestä puheen ollen, miten omakustannekirjailijan, joka haluaa kuitenkin sitten sitä kirjaansa myös sitten luettavaksi, niin miten tämmöiset niin kuin somet ja muut niin kuin markkinointikanavat, pitääkö kuinka noheva olla sitten niiden suhteen?
1: Kirjan markkinointi on se varsinainen tenkkapoo, ja siinä ei auta jäädä kotiin odottelematta asiakkaat tulisi luokse, vaan laittaa mainoksia Facebookia, TikTokia muualle ja käyttää niitä keinoja, joita käytettävissä on.
0: Kaikki kanavat käyttää.
1: Kyllä.
0: Sukulaiset ja ystävät.
1: No kyllä, ja joo. No itse mä tosiaan olen aika ujo, että mä rupiasin tyrkyttämään kirjojani kavereille tai sukulaisille, mutta mun asiakkaat on lähinnä kirjastot, ja kirjastossa aika hyvin kirjoja lainataankin.
0: Niin, löytyy sitten sieltä. No sitten omakustantaminen on tietysti niinkin, että sit sä oot siinä yksin. No. Sinä päätät kaikesta, kun olet itse itsesi kustantaja. Niin onko se vapaus vai onko se ansa vai voiko sitä tukea saada sitten jostain?
1: No, Suomessa on kirjoittajakursseja ja vastaavia, joista voi saada tukea, ja erilaisia maksullisia arvostelupalveluita ja markkinointiakin voi ammattilaisen avulla hoitaa. Mutta käytännössä oma kustannus on sitä, että kaikki mikä menee hyvin on oma ansiota, kaikki mikä menee pieleen on oma vika.
0: Se on niin kuin yrittäjyys ylipäätään.
1: No, joo, kyllä.
0: Kyllä, että sitten saa se oma.

0: Oululainen indikirjailija Esa Paloniemi, hänen kanssaan keskustellaan omakustantamisesta Radio Kalevassa. Mennäänpä nyt sillä tavalla konkretiaan, Esa, että jos nyt tätä haastattelua kuuntelee tuolla ihminen, joka on kirjoittanut romaanin tai tietokirjan tai runokokoelman tai novellikokoelman tai ihan minkä tahansa muun kirjan sinne pöytälaatikkoon, niin mikä on ensimmäinen järkevä askel, joka hänen kannattaa tehdä, jos hän haluaa tämän kustannettua tai kustantaa itse nimenomaan?
1: No, ensimmäinen askel on se kaikkein vaikein. Se, että ei ole liian kiire tehdä hyvää työtä. Se teksti kannattaa jättää vähäksi aikaa uinumaan, ei edes ajattele sitä. Ja Stephen King sanoi, että vähintään 7 viikkoa ja sillä minäkin olen mennyt. Ja sen jälkeen uusilla silmillä lukee sen ja korjaa se, mitä korjaa. Ja sitten kun

0: haluaa omakustantaa sen, niin sitten istuu tietokoneen ääreen ja alkaa googlailla, että missä on kirjapainoja ja lähettää tarjouspyyntöjä, niin kuin minkä tahansa ostoksen tehdessään.
1: Tarjouspyyntöjä. Ja sanoit tuossa aikaisemmin, että etenkin jos haluaa säästää, niin sitten ne on nimenomaan ulkomaalaisia kustantamoja.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta mistä sitä voi tietää, niin kuin mikä kustantama on hyvä ja luotettava?
0: Kannattaa liikkua niin kuin lukevissa ja kirjoittavissa piireissä, niin sieltä saa aina vinkkiä, että mitä on muut käyttänyt. Ja sitten googlaa, että firman nimiä ja kokemuksia, niin jota aina löytyy. Ja mun kokemuksen mukaan kirjapainot on aika luotettavia.
1: Niin, sulla ei ole tullut mitään ikävää kokemusta.
0: Ei ole. Että yhden suomalaisen kirjapainon kanssa, kun mä julkaisin Tuli Kiila nimistä sotaromaania, niin siinä meinasi toimitus aika vähän venähtää, mutta loppupeleissä tekivät oikein hyvää työtä ja kirja tuli sitten mulle, että eipä siinäkään mitenkään pahasti käynyt.
1: Niin justiinsa. No mutta miten sitten, kun siellä kirjoissahan on aina kaikennäköisiä semmoisia pitkiä numerorimpsuja ja kaikkia tämmöisiä niin kuin asioita, niin pitääkö ihmisen nyt jotakin älytä tämmöisen päälle ISBN-numeroista ja muista?
0: Joo, kyllä täytyy. ISBN-tunnus on vähän niin kuin kirjan rekisterinumero, ja sen saa ilmaiseksi tuolta kansalliskirjastosta. Ei ole mitenkään monimutkainen juttu, että täyttää lomakkeen ja lähettää eteenpäin, ja sähköpostina tulee sitten ISBN-tunnuskirjalle. ISBN-tunnuksen voi hakea silloin, kun tietää jo missä painattaa.
1: Ja siitäpä tulee muuten mieleeni sekin vinkki tietysti painattajien löytämiseksi, että menee sinne kirjastoon ja katsoo sieltä omakustanteita, missä ne on painettu, niin siitä ainakin niin kuin näkee sitten konkreettisesti, että okei, tämmöistä jälkeä on tehnyt tämä painaja jossakin paikassa ja sitten tällaista toinen.
0: Joo, se on, semmoista minäkin olen tehnyt, että kun mä saan kirjan kourani, niin kirjaston kirjan tai ostan omaksi, niin mä katson, missä se on painettu ja sitten mä katson kirja, että minkälaista jälkeä on tehty.
1: Nimenomaan. Ja sitten se on ihanaa homma, tai muistan itse niiltä kustantamoajoilta, niin että kun valitsee sitä paperia ja valitsee sitä kansimateriaalia ja erilaisia elementtejä siihen kirjaan, niin se on yksi semmoinen niin kuin aika herkullinen vaihe sitten sitä kirjan tekemistä, myöskin se niin kuin konkreettiset käsin kosketeltavat asiat, että miltä se kirja sitten tuntuu, koska kirjahan on myös ihana esine.
0: No kyllä on, että kirjoja pidetään kädessä ja hypistellään ja no niitä haistellaan ja kukaan tuskin maistelee, mutta kyllä se niin kuin painettu kirja, niin siinä on jotakin erikoista.
1: No sitten yksi semmoinen asia, joka ainakin itse aina niin kuin, kirjoittajana aina vähän jännittää, että mites toi kielenhuolto? Sanoit, että kannattaa jättää vähäksi aikaa se kirja ja teksti ylipäätään niin kuin muhimaan, ettei koske siihen, sitten palaa siihen, oiko lukee sen itse. Mutta mitä sitten, jos tietää, että mä en ole mikään suomen kielen niin kuin superammattilainen, minä ehkä haluaisin, että joku muukin tämän katsoisi läpi, niin onko sulla siihen sitten jotakin vinkkejä, vai onko se nykypäivänä vaan se tekoäly, että sinne vaan sitten syöttelet ja katsot, mitä AI sulle sanoo sun kielestä?
0: No ainakin tällä hetkellä parhaan oikoluvun tekee toinen ihminen. Ja sitä varten on olemassa ammattilaisia ja harrastajia, jotka joko suurta tai pientä palkkiota vastaan käyvät tekstin lävitse ja korjaavat sieltä kaikki kirjoitusvirheet. Mutta tietenkin siinä voi antaa hyvälle kaverille tai sukulaiselle, joka on kiinnostunut tekemään oikoluvun, koska toinen ihminen lukee kirjan omilla silmillä ja sitä tulee sokeaksi omalle tekstille, eikä aina näe niitä kirjoitusvirheitä ennen kuin kirja on painettu ja se on kirjastossa kattoo ja mielellä ja ylpeänä, että tässä on mun kirjana, oho, ja huomata, oh, kappas vaan, tuossa onkin 3K-kirjat.
1: Joo. Meillä oli silloin siellä kustantamo-aikoina, niin tapaan aina sanoa, että ei ole olemassa virheetöntä kirjaa. Että semmoista ei niin kuin ainakaan siihen aikaan vielä niin kustannusmaailma tuntenut kuin täysin virheetön kirja.
0: Joo, ei ole. Että munkin kirjassa niin aina sieltä joku kirjoitusvirhe löytyy.
1: Joo. Kyllä, ja sitten tietysti luova teksti on sellaista, että eihän siinä välttämättä myöskään noudateta niin kuin viimeisen päälle kaikkia oikein kirjoituksen sääntöjä, koska luova teksti on luovaa tekstiä. Onhan tässä kaupungissa kirjoitettu sellainenkin kirja tässä ihan hetki sitten, josta puuttuu suomen kielen yleisin vokaali A.
0: Aha, joo, kyllä.
1: että kaikilla tavoilla.

0: Ja varsinkin kun sen kustantaa itse, niin saa käyttää luovuuttaan niin laajasti kuin haluaa.
1: No, oma kustantaja saa kirjoittaa ja kustantaa ihan semmoisen kirjan kuin itse haluaa.

0: Nyt inspiraatioksi, Esa, tuleeko sulla mieleen joku semmoinen omakustannekeissi, joka olisi hyvä tietää ja joka jotenkin niin kuin kuvailisi, semmoinen niin kuin onnistumistarina, joka jotenkin kuvailisi tätä, että mihin parhaimmillaan omakustantaminen voi johtaa?
1: No parhaimmillaan omakustantaminen voi johtaa miljoonien kirjojen myymiseen ja elokuvasopimukseen. Ja jos mä oikein muistan, niin tämä 50 Shades of Grey julkaistiin alun perin omakustanteena. Ja sitähän myytiin ympäri maailmaa ja elokuviakin on tehty.
0: Joo, kyllä. Vähän niin kuin jossakin vaiheessa ainakin, ja nykyään somessa, mutta mä muistan, kun silloin YouTubeinkin alkuaikoina, niin ihmiset sai levytyssopimuksia, kun ne teki YouTubeen kappaleita.
1: Joo, kyllä.
0: Niin tämä omakustantaminen samalla logiikalla myöskin tekee maailmankuuluja kirjailijoita.
1: No joissakin tapauksissa kyllä.
0: Joo. Mutta sitten voi myöskin tehdä sen oman äitinsä evakkotarinan tai jotain semmoista pienempää tai lahjaksi jollekin kaverille, vaikka kun se täyttää pyöreitä, niin kirjan hänestä itsestään.
1: Joo, sellaistakin on tehty.
0: Joo. Eli omakustantaminen taipuu aika monenlaiseen.
1: Minulle omakustantaminen on harrastus siinä, missä jollekin toiselle lenkkeily tai hiihtäminen tai vaikka matkailu.
0: Sinä sanoit jo tuossa alussa, Esa, että nyt sulla on seuraava kirja jo tulilla.
1: Joo, itse asiassa mulla on kaksi kirjaa työn alla nyt. Toinen on tämmöinen vähän niin kuin lännen tarina, joka on sijoitettu Siperiaan, eli tämmöinen Eastern, niin kuin sanotaan. Ja toinen on tämmöinen vähän niin kuin historiallinen romaani, jossa tämmöinen pikkuinen kapistus kulkee historiassa tuhansia vuosia ajan, nykypäivä ja ehkä vähän ylikin.
0: Mennäänkö niihin sitten, Esa Paloniemen kesä vuonna 2026?
1: Joo, kyllä menee ja taitaa mennä osa talviakin.
0: No niin, onnea ja menestystä näihin kirjallisiin projekteihin ja onnea ja menestystä myös näille sinun omakustantamisluennoillesi. Eli sinne kannattaa mennä sitten, jos haluaa enemmän tietoa ja konkreettisempaa tietoa ja ihan kädestä pitäen neuvontaa, niin Esa on oikea ihminen sitten siinä asiassa antamaan kättä pidempää. Tuhannesti kiitoksia haastattelusta, Esa Paloniemi.
1: No kiitos.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
4: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmalja, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.
10: Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Rautiokaivosta kodin kuntoon saa.
13: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokaivosta.

0: Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Kovasti kiitoksia tämän aamun juttukavereille täältä Rotuaarin reippaan puolelta. Kello on nyt pian 11, joten tämä aamun ohjelma oli tässä. Villellä sitten tuolla iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä mielenkiintoinen vieras. Ihminen, joka on mukana tämän kesän hitti-leffassa The Odysseus-elokuvassa. Oululainen uintivalmentaja ja entinen kilpauimari Sami Aaltomaa. Pysyttelehän siis kanavalla, niin kuulet tämänkin mielenkiintoisen tarinan. Koppelo kuittaa ja kiittää tältä aamulta ja toivottaa oikein mukavaa päivän jatkoa sinulle.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Radio Kaleva.

0: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekko ja C-kasetto.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toivon? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
4: suosikki kanavalle. Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää, tässä Kalevan sähköuutisia. 17-vuotias poikkeusluvalla ajanut kuljettaja kaahasi korttinsa hyllylle Oulussa tiistai-iltana. Poliisi mittasi Pohjantiellä kellon kohdalla henkilöauton nopeudeksi 155 kilometriä tunnissa alueella, jossa nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa. Kuljettajaksi osoittautui 17-vuotias nainen, joka määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. AC Oulu on julkistanut tällä viikolla kaksi uutta pelaajahankintaa. SJK:n keskikenttäpelaaja Markku Arsalo siirtyy Ouluun loppukaudeksi. AC Oulu maksoi pelaajasta pienen siirtosumman. Arsalo on ollut tällä kaudella SJK:n kapteeni. Liigajoukkueen uusi keskushyökkäjä on kolumbialainen Camilo Triana. Myös hänen sopimuksensa on loppukauden mittainen. 29-vuotias Triana on pelannut aiemmin pääosin Portugalin kakkos- ja kolmosliigassa. AC Oulu myi aiemmin kesällä nuoren keskushyökkäjänsä Julius Körkön 600 000 euron siirtosummalla Tanskan liigan AC Horsensiin. Käpytikat vaeltavat nyt runsaana ja niitä voi nähdä jopa kaupunkien keskustoissa. Siikajoella Tauon lintuasemalla on rengastettu heinäkuun jälkipuoliskon aikana jo yli 60 käpytikkaa. Hailuodossa taas laskettiin tiistaina yli 100 lounaaseen ja etelään vaeltanutta tikkaa. Tauon lintuaseman asemanhoitaja Matti Tynjälä kertoo vaelluksen huipun osuvan tavallisesti heinäkuun loppuun tai elokuun alkuun. Käpytikka ei ole varsinainen muuttolintu, mutta havupuiden siemenin ravinnossaan erikoistuneena sijoutuu huonoina käpyvuosina lähtemään parempia ruoka-apajia etsimään.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Käpytikka. On tapa myöskin ääntää se, mutta säätiedon ääntäminen ei ole niin vaikeaa. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla näin keskiviikon osalta länsituuli on kohtalaista. Oulussa on aurinkoista poutasäätä. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kehittyä päivälämpötilan 20 asteen vaiheella. Yöllä tuuli heikkenee ja lämpötila laskee 7 ja 12 asteen välille. Huomenna torstaina heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy lännestä alkaen etelään. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja illalla lännestä voi jo saapua paikoin kuurosateita. Ukkonenkin on huomenna mahdollista. Päivälämpötila 21 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Käpy tikkamaista. Keskiviikkoa vaan itse kulle.

0: Totuus on ulkona siellä.
1: Radio Kaleva.
2: Bad Penaattor ja Heartbreaker. Kello 1:07. Kuuntelet Radio Kalevaa. Vaara vyöhykettä. Kivaa keskiviikkoa. Ihminen hyvä. Mahtavaa, että oot siellä päässä. Täällä päässä Muikkula. Villeksikin jossain piirissä kutsuttu. Otus. Tänään mennään kello 17 saakka ja tänään päästään kuulemaan melkoinen tarina tuossa kello 16 eteenpäin. Ja hyvä ystävä, tämä tarina on tosi. Miten Oulusilosta lähtöisin oleva entinen kilpauimari, uinnin valmentaja, voimamies ja saunan lauteella hetken verran seuraavia liikkeitä miettinyt Sami Aaltomaa päätyi The Odyssey-elokuvan kuvauksiin ja Valkokankaalle myöskin. Tämä on mielenkiintoinen story. Ja se on luvassa tuossa kello 16 tunnilla päästä Samin kanssa juttelemaan pitkän kaavan kautta uimisestakin, kuten myöskin voimamieshommista ja sen jälkeen kokemuksista siitä, millaista oli olla kirjaimellisesti samassa veneessä Hollywood-tähti Matt Damonin kanssa. Sen lisäksi tänään otetaan alkulämpimiä meidän perjantain vieraaseen. Perjantaina nimittäin tässä lähetyksessä iskee salamia taivalta.

Aikka daikka ja Thunderstruck. Tänä perjantaina saadaan nimittäin lähetykseen mukaan tämän kesän ajan pitkin Pohjois-Pohjanmaata Kainuuta kiertänyt Nordic Thunder. Justin Howard saapuu lähetykseen mukaan kello 16. Ilmakitaran soiton maailman mestari, mestarien mestari ja ilmakitaran todellinen suurlähettiläs. Tänä perjantaina lähetyksessä mukana.

podcastin kanssa päästä juttelemaan kokemuksista, myöskin erään dokumenttisarjan kuvauksista, mitä kaikkea hänelle on tarttunut mukaan Pohjois-Suomesta Chicagon kasvatille. Ja on sille pienten mahdollisesti yllätystä luvassa myöskin, joten olehan kuulolla perjantaina kello 16 eteenpäin. Tämä on Red Hot Chili Peppers ja Zeb Hyrsong.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa.

0: Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Mr. Paul McCartney, tai Söreksikin häntä jossakin piireissä kutsutaan. Uutta musiikkia Come Inside. Hyvä toi McCartney uusi levy, tuli kuunneltua parin kertaa läpi tuossa lomalla ollessa ja kyllä se vielä makkalla lähtee tuo. Kitara ja basson rämpyttely ja lauleskelu. Yksi duo, keltä lähtee myöskin kitara rämpyttely ja laulaminen on vastikään uusin kuin julkaissut Teeri et Tuohimaa. Tämä duo keikkailee tänä viikonloppuna täällä Oulussa ja sen kunniaksi ajattelin, että kun on meikäläiselläkin kerrankin perinteinen perjantai tuolla studion puolella luvassa loman jälkeen, niin Teeri et Tuohimaa saapuu myöskin tuossa kello 15 tunnilla vetämään biisi tuohon meidän lähetykseen liveen studiossa. Viime viikonloppunahan me kuunneltiin live-musiikkia paljonkin tällä taajuuksilla ja kiitos kaikille, jotka olivat kuulla Kuustokin Oulu 26 lähetyksissä. Tai tuolta Kuustokin Oulu 26 lavan keikoilta. Nämä keikat ovat saapumassa myöskin kuunneltavaksi tuonne podcastien puolelle pikkuhiljaa huomisen puolella. Taisi olla virallinen julkaisupäivä, joten sieltä voit palata tunnelmiin vielä jälkikuuntelussa. Eli äärimmäisen hyviä keikkoja. Ja hyvää musiikkia luvassa perjantaina lisää. Teeri et Tuohimaa silloin vieraana. Jäälistä taisi olla Lennyssä keikka perjantaina ja lauantaina sitten Lasaretissa tällä kaksikolla. Palataan kaksikon tuotannossa sinne aika alkuaikoihin. Tämä on loistava pommisuoja.

0: Saaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Siinä Pixies ja Havaliina. Karen Daltonia, Maarittia luvassa tämän keskiviikon soittolistalla.

Se oli Maarit ja Hymypoika. Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Tänään siis tosiaan lähdemme Odysseyn tunnelmiin. The Odysseyn, Christopher Nolanin uuden leffan, mikä tänä kesänä on herättänyt keskustelua paljon Valkokankaan puolelta. Sen tunnelmiin, koska leffassa nähdään myöskin oululaista osaamista. Sami Aaltomaa tänään vierana kello 16 ja ensi tunnella tosiaan Nordic Thunder. Justin Howardin uusinta haastattelu parin vuoden takkaa. Tänä alku lämpimiä kohti perjantaita, kun Nordic Thunder palaa taajuuksille.

0: Casey Musgraves ja Believe in Ghosts.
1: Kun mustanaamio toimii, on salamakin hidas kuin etana.
2: Radio Kalema.
0: Näin se tekee. Ainakin tiettyjen viidakon lakien mukaan. Kello on varttia vaille, pikkusen alle jo tässä vaiheessa, kun kelloa katsoo sille oikealla silmillä ja millään siten, että ne silmät ovat myöskin auki. Ville Muikkula täällä Radio Kalevan vaaravyöhykkeen studiossa sinun seurannasi tuttuun tapaan tuonne viiteen saakka. Tuossa kolme aikaa tsekkaillaan vähän, mitä kaikkea maailmalla tapahtuu Kalevan verkkosivuilla. Puhetta muun muassa tänä päivänä liittyen AC Oulun pelaajahankintoihin sekä sen lisäksi patatteihin, pataattiperunoihin. Vinkkejä löytyy sieltä. Ja eräästä vieraasta löytyy myöskin. Tähän ei mennä sen suuremmin tässä kello 15 tunnilla, vaan ihan nopeasti ja ytimekkäästi. Kiviniemessä on nimittäin saatu sarvipäistä vierasta, tai itse asiassa kuvasta päätellen sarvia ei ole päässä. Hirvi on käynyt pihavierana Kiviniemessä. Kuvaakin löytyy. Toki eri hirvestä tässä vaiheessa. Ei, kyllä siellä on ihan videokin. Löytyy Kalevan verkkosivuilta. Alle 6 kilsan päässä Oulun keskustasta siis tosiaan hirvi vieraillut talon pihalla. Elää oli liikkeellä tiistaina alkuillasta. Video ottanut henkilö kertoo, että hirvi seisoi noin 40 metrin päässä olohuoneen ikkunasta ja katseli talolle kaikessa rauhassa noin minuutin ajan. Hirviä on nyt pohjoissa liikkeellä. Aiemmin Kemijärven suunnalla samainen otus oli nähty tien päällä liikekannalla. Mutta joo, se kun tuolla Kiviniemessä seikkailee, niin Oulun pohjoispuolella kannattaa olla tarkkana, kun lähdet liikkeelle, ettei satu tulemaan kohtaamista autorotissa tämän otuksen kanssa. Se tekee pahaa jälkeen, jos osuu just oikeaan kohtaan kohdalle. Tästä me emme puhu kello 15, mutta monesta muusta asiasta tänään vaaravyöhykkeellä. You reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Oulu juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

miljoona sade ja meitä jyrätään. Vielä ennen uutisia, Gromeot.

0: tässä Kaleva Sähke uutisia. AC Oulu on julkistanut tällä viikolla 2 uutta pelaajahankintaa. SJK:n keskikenttäpelaaja Markus Arsalo siirtyy Ouluun loppukaudeksi. AC Oulu maksoi pelaajasta pienen siirtosumman. Arsalo on ollut tällä kaudella SJK:n kapteeni. Liigajoukkueen uusi keskushyökkäjä on kolumbialainen Camilo Triana. Myös hänen sopimuksensa on loppukauden mittainen. 29-vuotias Triana on pelannut aiemmin pääosin Portugalin kakkos- ja kolmosliigassa. Aiemmin tänä kesänä AC Oulu myi nuoren keskushyökkäjänsä Julius Körkön 600 000 euron siirtosummalla Tanskan liigan AC Horsensiin. Hirvi vieraili tiistaina alkuillasta asuintalon pihalla Oulun Kiviniemessä alle 6 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Hirven vierailu taltioitui Kalevan lukijan videoon. Poliisin johtokeskuksen mukaan poliisi saa hirvi-ilmoituksia Oulun alueelta joka viikko. Yleisimmin hirvi on ollut tiellä tai osallisena kolarissa. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan hirvien vasatuotot ovat olleet korkeimmat Oulun eteläpuolisella rannikolla. Suomen riistakeskus Oulu myönsi tulevalle metsästyskaudelle 20% enemmän pyyntilupia kuin edelliskautena. 17-vuotias poikkeusluvalla ajanut kuljettaja kaahasi korttinsa hyllylle Oulussa tiistai-iltana. Poliisi mittasi Pohjantiellä kellon kohdalla henkilöauton nopeudeksi 155 kilometriä tunnissa alueella, jossa nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa. Kuljettajaksi osoittautui 17-vuotias nainen, joka määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään paistaa, huomenna ei välttämättä. Foreca-ennusteet kertovat seuraavanlaista. Tänään länsituuli on kohtalaista, Oulussa on aurinkoista poutasäätä. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kehittyä. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheella. Yöllä tuuli heikkenee ja lämpötila laskee 7 ja 12 asteen tienoille. Huomenna torstaina heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy lännestä alkaen etelään. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja illalla lännestä voi jo saapua paikoin kuurosateita. Ukkonenkin on mahdollista. Päivälämpötila huomenna 21 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio
0: Kaleva. Ja näin kello 14 tai kavereiden kesken 2-3. Palataan vanhaan kotipaikkaamme Solistin kadulle ja Solistin kadun iltapäivälähetykseen vuodelta 2023. Elokuuta vietettiin siinä vaiheessa ja alettiin valmistautumaan ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisoihin. Jos sen ihan väärin muista, niin ensimmäistä kertaa myös näillä taajuuksilla selostettuu sellaiseen. Alkulämpöt otettiin Justin Nordic Thunder Howardin kanssa. Justin palaa tällä viikolla jälleen kerran lähetykseen mukaan perjantaina, joten tämän pientä alkulämpöä siitä, mitä tuleman pitää perjantaina kello 16. Broadcastin jälkeen liikkeelle.

0: kaadin ja nysvää. Tä sit ryömin, kunnes mä kävelen, mä juoksen, kunnes mä saatana
1: hyppään. Se on sitä, että minä pidän siitä, mistä sinä ei. Siksi sinä pidät siitä, mitä minä tein. Keräänkö valuta talteen? Mä erotan halut ja tarpeet, aloitan alusta palamaan halusta. Mä venytän paluun

0: jos sen valaisis. Näkö missä mä oon? Tai tunko takaisin?
1: Tää tunne saattaa tappaa mut taas, mut on kai matkalla vaan. Kun on pakko maata herelle ja pakko saada enemmän, mut ei voi luopua rakkaimmistaan. Nähnyt paljon, haluan vielä nähdä lisää. Sanonut paljon, vielä on kielepällä lisää. Kun ei tiedä mitä mielekkänä pitää, eikä taju edes milloin vetää kielepältä sisään. Jos sä diggaat tai haluu päästä ylemmäs, tuu tänne, niin mä annan sulle tikkaa. Pidä mua pystyssä kun sippaan. Sulla on ystävä ja lupan, et hukuu enää tippaan. Kaikki meni, menin kaikki neni, etin aisti jenikassa

0: kartan loppu, matkan kimme. Tiedä, että perillä on palkinto, jonka takia tää matkakin kannatti.
1: En mä kaipaa enempää. Se voi saada ja menettää. Tää kantaa hedelmää.
0: Kurkota hikoille.
1: Pinnistä rukoilen.
0: Ulvoja kiroilen.
1: Uskallan iloitsen.
0: Ja huomenna himoit.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Tässä Kalevan sähke uutisia. AC Oulun julkistanut tällä viikolla 2 uutta pelaajahankintaa. SJK:n keskikenttäpelaaja Markus Arsalo siirtyi Ouluun loppukaudeksi. AC Oulu maksoi pelaajasta pienen siirtosumman. Arsalo on ollut tällä kaudella SJK:n kapteeni. Liigajoukkueen uusi keskushyökkäjä on kolumbialainen Camilo Triana. Myös hänen sopimuksensa on loppukauden mittainen. 29-vuotias Triana on pelannut aiemmin pääosin Portugalin kakkos- ja kolmosliigassa. AC Oulu myi aiemmin kesällä nuoren keskushyökkäjänsä Julius Körkön 600 000 euron siirtosummalla Tanskan liigan AC Horsensiin. Käpytikat vaeltavat nyt runsaana ja niitä voi nähdä jopa kaupunkien keskustoissa. Siikajoella Tauvon lintuasemalla on rengastettu heinäkuun jääkipuoliskon aikana jo yli 60 käpytikkaa. Hailuodossa taas laskettiin tiistaina yli 100 lounaaseen ja etelään vaeltanutta tikkaa. Tauvon lintuaseman asemanhoitaja Matti Tynjälä kertoo vaelluksen huipun osuvan tavallisesti heinäkuun loppuun tai elokuun alkuun. Käpytikka ei ole varsinainen muuttolintu, mutta havupuiden siemeniin ravinnoissaan erikoistuneena se joutuu huonoina käpyvuosina lähtemään parempia ruoka-apajia etsimään. Hirvi vieraili tiistaina alkuillasta asuintalon pihalla Oulun Kiviniemessä alle 6 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Hirven vierailu taltioitui Kalevan lukijan videoon. Poliisin johtokeskuksen mukaan poliisi saa hirvi-ilmoituksia Oulun alueelta joka viikko. Yleisimmin hirvi on ollut tiellä tai osallisena kolarissa. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan hirvien vasatuotot ovat olleet korkeimmat Oulun eteläpuolisella rannikolla. Suomen riistakeskus Oulu myönsi tulevalle metsästyskaudelle 20% enemmän pyyntilupia kuin edelliskautena. 17-vuotias poikkeusluvalla ajanut kuljettaja kaahasi korttinsa hyllylle Oulussa tiistai-iltana. Poliisi mittasi Pohjantiellä kellon kohdalla henkilöauton nopeudeksi 155 kilometriä tunnissa alueella, jossa nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa. Kuljettajaksi osoittautui 17-vuotias nainen, joka määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tämän keskiviikkopäivän osalta länsituuli on kohtalaista. Oulussa sää on aurinkoista poutasäätä. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee ja on pieni sadekuureen mahdollisuus. Lämpötila on iltapäivällä lähellä 20 astetta. Yöllä tuuli heikkenee ja lämpötila laskee 7 ja 12 asteen tietämille. Huomenna torstaina heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy lännestä alkaen etelään, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja illaksi lännestä saapuu paikoin kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila huomenna torstaina 21 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! YllässBikePark.fi
3: Radio Kaleva.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se pitää tehdä. Kello on 8:03. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Tänään lähdetään vielä vesille soutamaan kohti valkokankaita saunan lauteelta. Odyssey, The Odyssey-leffassa tänä kesänä päästä ihastelemaan myöskin oululaista osaamista, kun Sami Aaltomaa vilahtaa ruudulla. Miten oululainen kokenut kilpauimari, uinninopettaja, voimamies on päätynyt oikein näihin kuvioihin mukaan? Se on sattuman kauppaa ja sanotaan näin, että erikoisia käänteitä täynnä. Tunnin päästä aloitellaan Samin kanssa tästä tarinasta. Ennen sitä on aika vilkasta vähän, että mitäs tuolla maailmalla oikein tapahtuu. Tällä tunnilla piipahdetaan siis Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Tsekkailemassa vähän, mitäs tapahtuu. Ja pureudutaan myöskin erääseen puheenaiheeseen, mikä meillä eilen oli, WhatsApp-viestien kautta.

0: Se oli Inspiral Carpets ja Track the Back, tuoretta musiikkia, rökölevän levylautasella. Mukavaa keskiviikkoa, ystävä. Ihana, että olet paikan päällä tuttuun tapaan. Muikkula iltapäivälähetyksessä tuonne 17 saakka seurannasi. Ja vielä tutumpaan tapaan WhatsApp-puhelin on hereillä. Biisi toiveita, ajatuksia, kaikkia tätä otetaan vastaan tämän numerosarjan takaa.
1: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440954495.
2: Radio Kaleva.
0: Tänään Kalevan verkkosivulla kysytään tekoälyyn liittyvää asiaa. Puhutaan käpytikoista sekä tähtikuva ja J.P. Metsävainion uudesta ja tähän asti laajimmasta teoksesta. Mutta ennen sitä palataan vielä eiliseen päivään. Eilen vaaranvyöhykkeelle nimittäin kello 15 vai 14 tunnilla? Niin, 15 tunnilla. Puhuttiin eilen Kalevan verkkosivulla olleesta jutusta, missä puhuttiin vuorostaan automaattivaihteista ja autojen tuomasta, no sanotaan näin, että kasvavasta ilmiöstä. Useampi ja mitä useampi ajokortin piekkoin tai ajokortin lunastanut

0: ihminen ei saa tätä nykyään enää ajaa manuaaliautolla, koska on suorittanut ajokokeen nimenomaan automaattiauton kanssa. Yksi semmoinen asia, mikä tuossa jutussa nostettiin esille eilen, oli se, että jotkut pitävät automaattilla ajamista, että sitä oikeastaan pitävät sitä, että ei osaa ajaa manuaaliautolla, niin sitä pidetään nolona. Itse oli vähän eri mieltä eilisen lähetyksen kohdalla siitä, että kuinka se nyt oikeastaan onkaan. Ainakin tänä päivänä tuntuu, että mitä useampi auto, mikä vastaan tulee, niin silloin mennään manuaalisella vaihteella. Mutta WhatsAppin puolella oltiin eri mieltä. Jukka laittoi viestiä, että onhan se nyt niin kuin päivää selvää, että ihmisen pitää pystyä ajamaan molemmilla autoilla. Esimerkiksi reissuissa saattaa käydä huonosti. Ja tarkoitan tällä, että pitemmällä ajomatkalla, kun vuokrataan autoa ja sieltä ei tulekaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin manuaalia vastaan. Toki eikö näistä voi toiveitakin heittää siitä, että kumman auton saa. En ole koskaan vuokrannut autoa reissun päälle, joten en tiedä sen suuremmin tiedä. Mutta pidetään tärkeänä asiana. Jaska myös huikkasi, että automaatilla ajaminen on ehkä vähän hankalempaa kuin manuaalilla. Se on niin tylsää. Siinä tarvii käsille tekemistä. Tästä mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Mulla on ollut tosi vaikea niiden kanssa. Tai löytää jotakin siihen välille, koska onhan se nyt jotenkin hienompaa, kun pääsee säätelemään sitä vaihtoehtoisena samalla. Toki aika usein sitä mennään vahvasti vaan isoilla vaihteilla ja pitkään eteenpäin. Mutta joo, näköjään se herättää monenlaista tunnetta. Mitä mieltä nää oot? Onko se, ettei osaa ajaa manuaaliautoa? Onko se noloa? Voit nimettömänäkin kommentoida. Ei hätää. Tämä on kuitenkin arkaluontoinen asia. Jossakin piireissä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Studioyhteyden saat numerossa 0440954495. Tässä He's Golden Messenger. New Grape.

0: talk about.
1: Radio Kaleva.
2: No nyt on taas pesiskarkkia tarjolla. Kekin kamppailu pudotuspelipaikasta jatkuu autofix1.com-areenalla perjantai-iltana 31.7. Huippuottelussa kotijoukkue saa vastaansa Joensuun Mailan, otteluisäntänä Kuntomo, liput ennakkoon Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa!
3: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination.

0: keskusteluun liittyen automaattiajokorttien tai ajolupien yleistymiseen ja siihen, että monilla ei sitten ole lupaa manuaalikortilla ajaa, paitsi ehkä tulevaisuudessa. Mutta kaleva.fi, siellä voit lukea lisää tästäkin aiheesta. Pari juttua ennen kuin sukelletaan aiheeseen nimeltään tähtikuva J.P. Metsävainion uusi ja tähän asti laajin linnunratoteos. Pari kysymystä just sulle. Aloitetaan ensimmäisenä kaleva.fi-sivustoon osalta, joka kysyy tänään, käytätkö tekoälyä oireidesi selvittämiseen? Monillahan on tullut arkikäyttöön tuo tekoäly monenkin eri juttu. Yksinkertaisiin kysymyksiinkin saatetaanko hakea sieltä vastauksia, vaikka vieressä oleva ihminen tietää oikean vastauksen. Äiti. Kyllä mä tiedän, mikä on vastuuvakuutus. Okei. Kaleva kirjoittaa juttua siis tulevaisuudessa päin tekoälyn käytöstä terveydenhuollossa ja siihen etsitään kaikenlaisia kokemuksia tekoälyn käytöstä terveyteen liittyvissä asioissa. Pääset tässä vastaamaan esimerkiksi siihen, että koetko nämä tekoälyn käytön olevan terveydenhuollon puolen kääntymistä kätevämpää? Käytätkö säännöllisiin terveydellisiin kysymyksiin tai oireiden selvittämisen tekoälyä? Onko siitä ollut apua tai kenties haittaa? Kaleva.fi, sieltä löydät tuon kyselyn, mihin voi käydä sitten oman kommenttinsa ja kokemuksensa antamaan. Ja sitä sitten mahdollisesti käydetään jutussa myöhemmin, jos kommenttisi on hyvä. Itse en ole koskaan, no ehkä joskus kauan sitten. Tekoälyä tulee harvemmin käytettyä niin kuin tavallaan noin vakaviin asioihin kuin omaan terveyteen liittyviin juttuihin. Matkalla tuli, tämä kesäloman reissulla tuli kyllä muutaman kerran kysyttyä tekoälyltä suoraan esimerkiksi erään bussiyhtiön politiikkaan polkupyörän kuljettamiseen. Se vastaus ei ollut minua oikein miellyttävä, mutta ei mennä nyt siihen sen enempää. Mutta onhan tuo vanha klisee, että diagnosoidaan itsensä Googlen kautta. Ja sen kliseen jälkeen, no en tiedä, kai tuo tekoäly ehkä jonkun verran tietää sitä paremmin, mutta kerro oma kokemuksesi. Kaleva.fi.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.
0: Toinen asia. Niin kuin tuossa aikaisemmin päivällä kuultiinkin, niin AC Ouluhan on tehnyt hankintoja joukkueeseen ja eilen ynnättiin sitä, missä kohtaa joukkue tällä hetkellä majailee sarjataulukossa ennen tämän viikon sunnuntaina pelattavaa Ilves-peliä. Kovia matseja on luvassa raatissa tästä, kun loppuun päin mennään tätä alakusarjaa. Toivon mukaan loppusarja sitten käynnistetään tuolla Heinäpään puolella. Jos sulla tekisi mielellä katsoa peliä, niin yksi suunta on totta kai lippukioski, lippukaupat tuolla verkon puolella, mutta yksi suunta voisi myös olla Radio Kalevan sosiaalisen median kanavat. Instagramissa ja Facebookissa on käynnissä arvonta, jonka voittajalle lähtee lippu itselleen ja mahdollisesti kaverille, jos semmoinen löytyy. Tulevaa sunnuntain peli. Käy kertomassa, kenen kanssa lähtisi peliin ja homma on sillä selvä. Osallistut arvonta ja huomenna kello 16 lähtevät tiketit sitten eteenpäin. Ja olehan valmiina sitten noutamaan liput myöskin paikan päältä ja Oulun keskustasta. Tässä on Asa ja Hidasta.

0: Radio Kaleva, käsin poimittua.
1: Sinnepä DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ja Summertime. Summertime on vielä täällä ja Summertime tuo tullessaan totta kai tälle viikolle elojatseja. Paljon häppäninkiä on luvassa pitkin poikin Oulun maata ja Oulun keskustaa tuonne Tuiran kirkoille saakka ja siitä tänne keskustaan moneen eri paikkaan. Tsekataan niitä huomenna vielä tarkemmin Kalevin torstain normaaliohjelmistoon palatessa, missä muuten myöskin kuuntelukaverit mukana. Tuttuja ääniä jälleen kerran kesäkuuntelukaverinakin piipahtanut. Viikonloppuna keikkaileva Dimi Salo liittyy seurueeseemme, sen lisäksi tuottaja ja musiikin tekijä Anna-Kaisa Kettunen palaa myöskin kuuntelukaverin tehtävään. Huomenna tsekataan hieman postia, mitä kaikkea onkaan julkaistu tässä välissä, kun allekirjoittanut on ollut lomalla. Mutta tälle syksylle ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodelle vielä paljon nähtävää ja koettavaa riittää. Yksi ainutlaatuinen kokemus, mikä luvassa on hyvinkin pian, on pian maailman ensiesittelyssä Oulussa. Oululaisen astrovalokuvaaja ja kuvataiteilija J.P. Metsävainion uusi ja aiempaa tarkempi Linnunrata-teosta. Se on valmistettu ensimmäinen fyysinen vedos ja se julkaistaan Oulussa. Teos on maailman tarkin ja syvin kapea kaista tekniikalla toteutettu värivalokuva pohjoisesta Linnunradasta. Se kattaa 145 astetta taivasta Joutsenen tähdistöstä Orioniin ja tuo näkyviin tuhansia linnunradan kohteita. Tämä on lähes 8 metriä pitkä teos ja se perustuu 18 vuoden aikana kerättyyn kuva-aineistoon ja noin 2200 tunnin valotukseen. Teoksesta esitellään 1,2 metriä korkea ja 8 metriä pitkä museolaatuinen valokuvavedos. Linnunrata kuvaa ensimmäinen versio julkaistu vuonna 2020 ja tämä noin 1500 tunnin valotuksen perustunut kuva sai silloin jo runsaasti kansainvälistä huomiota. Teos julkistetaan elokuun 7. päivä kello 17 JP.Art-showroomissa Oulussa ja tämä tilaisuus on avoin yleisölle ja sinne on vapaa pääsy. Joten 7. elokuuta, sehän onko tästä tarkkaan katsoa, niin ensi viikon perjantai. Laitahan kalenteriin ja mene toteamaan historiaa paikan päälle. Aiheesta lisää kaleva.fi.

Ville Leinonen ja Anna rakas raju hetki. Varttia vaili on kello tässä vaiheessa ja sitä monta kertaa miettii, sanotaan nyt vaikka siellä saunan lauteilla, että mitä sitä tekisikään seuraavaksi. Pitäisikö se maalata se olohuone kuitenkin uusiksi tai olisiko aika aloittaa puutarhaharrastus tai jossakin tapauksessa elämäntapamuutoksia tai muita tällaisia. Oulun salolainen Sami Aaltomaa istui tuossa taannoin saunan lauteilla ja mietti, että mitä sitä tekisi seuraavaksi, jos kaikki mahdollinen olisi avoinna. Jos olisi mahdollisuus valita, mitä tekee. Entinen kilpauimari, nykyinen uinnin valmentaja, voimamieskisoissa kilpailu, herrasmies pohti, että lisien tulokseen, että olisi hauska lähteä tekemään elokuvia. Näiden käänteiden jälkeen Aaltomaa sitten myöhemmin päätyikin erittäin erikoiseen ympäristöön. Samaan veneeseen ja näyttelijä Matt Damonin kanssa Christopher Nolanin uuden The Odyssey-leffan kuvaukseen. Tämä on meidän story tänään, kello 16 eteenpäin. Tässä olisi kotimainen kaksikko teikälle, Punomo ja En vaikene sen perään, Second Generation Lynx La Rynx, Tukholma, Tyrnävä.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulunstemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmalja, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Ellis Bailey ja Ballad of Broken Dream. Vielä ennen kello 16 uutisia ja Sami Aaltomaata.

Ja näin kello on 16 keskiviikko iltapäivässä tässä Kalevan sähköuutisia. Hirvi vieraili tiistaina alkuillasta asuintalon pihalla Oulun Kiviniemessä alle 6 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Hirven vierailu taltioitui Kalevan lukijan videoon. Poliisin johtokeskuksen mukaan poliisi saa hirvi-ilmoituksia Oulun alueelta joka viikko. Yleisimmin hirvi on ollut tiellä tai osallisena kolarissa. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan hirvien vasatuotot ovat olleet korkeimmat Oulun etelänpuolisella rannikolla. Suomen riistakeskus Oulu myönsi tulevalle metsästyskaudelle 20% enemmän

0: yntilupia kuin edelliskautena. AC Oulu on julkistanut tällä viikolla 2 uutta pelaajahankintaa. SJK:n keskikenttäpelaaja Markus Arslo siirtyi Ouluun loppukaudeksi. AC Oulu maksoi pelaajasta pienen siirtosumman. Arslo on ollut tällä kaudella SJK:n kapteeni. Liigajoukkueen uusi keskushyökkäjä on kolumbialainen Camilo Triana. Myös hänen sopimuksensa on loppukauden mittainen. 29-vuotias Triana on pelannut aiemmin pääosin Portugalin kakkos- ja kolmosliigassa. AC Oulu myi aiemmin kesällä nuoren keskushyökkäjänsä Julius Körkön 600 000 euroa siirtosummalla Tanskan liigan AC Horsensiin. Lisää uutisia verkossa osoitteessa kaleva.fi sekä huomenna aamulla jälleen kerran näillä taajuuksilla 7:00.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Ja vilkaistaan keskiviikon sään loppulukemia iltaa kohden. Tuuli heikkenee, tai yöllä tuuli heikkenee. Lämpötila laskee 20 asteesta tuonne 7 ja 12 asteen tietämille. Huomenna torstaina heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy lännestä alkaen etelään. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja illaksi lännestä saapuu paikoin kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila 21 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. The Danger Zone. Iltapäivämme vieras Sami Aaltomaa. Milloin olet kokenut viimeksi olleesi vaaran vyöhykkeellä?
4: Jaa, olisiko se ollut tuolla reissun päällä sitten joku kokemus siinä, kun oli oikein kylmää ja märkää, niin semmoista vaaran tuntua ainakin.
0: Joo, siis todellinen danger zone siinä vaiheessa.
4: Kyllä.
0: Se, joka ei nyt tiedä tässä vaiheessa, että millä reissulla Aaltomaa on ollut, niin sä oot ollut tuolla Hollywood-kuvauksissa.
4: Joo.
0: Lukkiin tämmöistä.
4: Kyllä.
0: Oli joku tämmöinen pieni Odyssey-leffa.
4: Ensi iltansa tuossa hetki sitten saanut, että pääsee jo Valkokankaalta katteleen.
0: Vilikasemmaan.
4: Kyllä.
0: Mikä fiilis oliko ensimmäistä kertaa leffan kattoon?
4: No kyllähän se elokuvana oli niin hyvä, kun sitä on mainostettukin ja arvioitu ja arvosteltu, että tosi mukaansa tempaava ja otteessaan pitävä kokonaisuus ja kyllä sieltä ittenikin muutamasta kohdasta kerkesin pongaamaan kuitenkin, kun tiesin mihin katsoin.
0: Onko sä aikaisemmin ollut niin kuin Christopher Nolanin leffoja fani?
4: No kyllä, mä oon tykännyt aina, että arvostan kyllä ohjaajana korkealle.
0: Tänään lähdetään seikkailuun Odysseian pariin ja ylipäätään Aaltomaa. Sanotaan näin, että kun kattelin sun CV:tä ja muutenkin tuota meininkiä, niin sulla on sattunut ja tapahtunut paljon.
4: Kyllä, mä oon aina tykännyt monenlaista touhuta.
0: Näihin monenlaiseen touhuamiseen mennään tänään vaaravyöhykkeelle tämän seuraavan kappaleen jälkeen. I guess for now you've got the last laugh.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaranvyöhyke. Sami Aaltamo on tänään vierana. Sami, tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitoksia.
0: Mennään ihan tuohon niin kuin alkupäähän. Sä oot uinti-ihminen.
1: Joo.
0: Milloin uiminen tuli sun elämän mukaan?
1: No 10-vuotiaana äiti vei uimakouluun, että pitäisi oppia uimaan, kun on tässä kuitenkin vesistöt joka puolella ympärillä, niin siitä se lähti. Ja alkuun oli vähän vastahakoista, mutta opin siitä tykkäämään ja nauttimaan ja iso osa elämää sitten niin kuin myöhemmin tuli tämä uinti, että se on ollut itselle tärkeä.
0: Hmm. Tuliko noin kuinka nopeasti sitten sulla, niin kuin tämä, että sä lähdit nimenomaan kilpauimariksi?
1: No aika myöhään.
0: Ja mietit, että 10-vuotiaana olet mennyt uimakouluun, niin se on jo aika myöhään.
1: Se on aika myöhään, joo. Nykypäivänä varsinkin pidetään, että on jo kovinkin myöhään, mutta silloin se alkoi ja aika pitkään meni, että se oli semmoista mukavaa harrastelua ja touhuamista. Ja ehkä sitten yläasteen loppupuolella alkoi näyttää, että kilpailujutut, kyllä ne kisoissa aina kävi, mutta silloin vähän orastavasti pärjäs paikallistasolla ja tuntui, että tämähän on mukavaa ja mä haluan katsoa, että mihin asti tässä pääsee. Ja lukiossa sitten alettiin tosissaan touhua.
0: Monenlaista kilpailua oli. Mä löysin vanhan Kalevan jutun. Se oli Rio-olympialaisten aikaa. Sä sinnekin olit lähit pyrkimään ainakin.
1: Joo, kyllä se pyrkimyksenä oli siinä, mutta se olympialaiset nyt jäi mulla kokematta, että ainakin toistaiseksi. Nythän siellä se bravuurimatka 50 metriä rintauintiakin olisi olympiaohjelmassa ensimmäistä kertaa tulevissa olympialaisissa, mutta kyllä sitä siinä sillain vitsillä mietiskelin, mutta on se niin kova työ, että ne on kovia ukkoja, jotka sinne päätyy, että se jääköön heille sitten.
0: No mutta kun Sami miettii taas sun CV ja miettii, mitä kaikkea sä oot saavuttanut ja tehnyt tähän kohtaan, niin en ihmettelisi, että rupesit niin kuin tätä tähtäämään, että sekin voisi olla semmoinen, mikä tulevaisuudessa oottaisi.
1: No joo, kyllähän se ihan sillai hauska projekti varmasti olisi, mutta tässä vaiheessa on tuo uinti semmoinen hauska ja mukava juttu itselle, että en ehkä halua, että siitä semmoinen väkinäinen ja pakko tulee. Että.
0: Kilpahommat jäi, susta tuli kuitenkin valmentaja ja susta tuli niin kuin nimenomaan paljon niin kuin unin puolella työskentelevä ihminen. Sulla oli kuitenkin palosit siihen hommaan, että sä olisit jäädä siihen.
1: Kyllä se oli sillain osalla tuntuu, että paljon uinu nuoruudessaan, niin siihen vähän niin kuin tulee mitta täyteen, mutta kyllä mulla oli ihan päinvastoin, että halu oli jatkaa lajin parissa ja monta vuotta vielä kisailin ja ihan takaa tässä viime vuosinakin olen vielä kisaillut. Nyt en tosin aivan hetkeen, mutta en sillä lailla virallisesti ole niin kuin

0: laittanut vielä räpylöitä naulakkoon.
1: Niin, kyllä. Että nimenomaan sillä niin kauan kun se on itselle hauskaa ja siltä tuntuu, että huvittaa lähtien, niin on pitänyt mahdollisuudet auki.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
0: Sami Aaltama tänne Radio Kalevan vieraana täällä Vaaran vyöhykkeellä. Hiljalleen liikumme. No, olympialaista oli äsken puhetta, mutta Kreikan vesille olemme menossa kyllä tässä kaikessa hiljaisuudessa. Kehonrakennus, Sami. Milloin se tuli mukaan sitten kuvioihin?
1: No, kehonrakennusta varsinaisesti en ole.
0: Se ei ole niin kuin semmoinen harrastus?
1: Ei ole, että mä oon niin kuin aina tykännyt nuoresta asti voimailla ja siinä on ollut vähän sama juttu kuin tuossa uinnissa, että sillä kiva nähdä, että kehittyy ja jossakin menee eteenpäin ja siinähän se on aika helppo ja konkreettinen seurata, että saa painoja lisätä tangon päähän. Niin ehkä semmoinen niin kuin yleisvoimailu on ollut mun juttu, että kaikenlaista kehon painoharjoittelua ja painonnostua ja voimanostua ja voimamieslajeja sitten on kisannutkin myöhemmin tässä aikuisiällä.
0: Voimamieslajit. Nämä pitää avata tässä kohtaa. Mitä kaikkea liittyy voimamieslajeihin?
1: No se on se, mitä itse pikkupoikana telekkarista seurasin, kun oli näitä maailman vahvin mieskilpailuja. Nostetaan kivenmurkuloita ja tukkia punnerettaan pään päälle, niin eihän sitä pienen tai vähän isomman pojan kanssa silmin voisi sen siistimpää juttua olla, niin sitä piti päästä kokeilemaan.
0: Mikä on portti, Sami, siihen, että päätyy niin kuin tonne nostamaan niitä tukkeja ja vetää rekkoja hampailla?
1: No siinä kävi vähän sillä lailla. Mä olin sitä pikkupojasta asti seurannut ja pitänyt, että olisi siisti juttu kokeilla. Että. Ja sitten nyt kun oli ikänsä voimailu monenlaista, niin mä sitten huomasin, oli joku mainos netissä, että Suomen vahvin mieskisat on tulossa. Ja sitten päätin, että no mä kokeilen kaikkia niitä lajeja, että vähän pitäisi niinku reenatakin kuitenkin, että miten se onnistuu. Ja
0: joo, se kuulostaa meiningiltä, mihin ei ihan silleen kylmillä, että lähdetään läpäällä kokeilemaan.
1: Joo, ei sitä ihan sillä lailla. Tuota, niin Revonlahelta sitten löytyi kuntosali, missä on viimeisen päälle kaikki tämmöinen voimamiesporukan pitämä kuntosali. Ja siellä sitten kävin reenailemassa ja sain porukalta vähän vinkkejäkin ja mä sitten vähän arkana siinä, että mä sitä kivennostuakin haluan kokeilla kuitenkin ja siellä oli valtava valikoima niitä kiviä ja pikkusen huonosti oli se tietenkin vähän kulunut siitä, että minkä painoisia ne on ja pääsitte katsoa, että tuossa on 80 kiloa, että kyllä mun tuo pitäisi ainakin jaksaa tuohon tasolle nostaa ja mä ähisin ja puhisin ja ihan muutama sentti sain sitä nostettua, että ei, tästä en mä voi ilmoittautua, että jos mä en tätä jaksa nostaa. Ja no sitten huomasin, että oli siinä ykkönen eessä onneksi. Että. Mutta sitten tavallaan ympyrä sulkeutui, että toisen kerran kun kävin ne Suomen vahvin mieskisat, niin sen 180 kiloakin sinne hyllylle nostin sitten. Että se oli silloin sinä vuonna mulla hyvä laji se kiven nosto.
0: Miten maailman vahvin tai Suomen vahvin mies, nämä voimalajit, onko ne vielä sulle niin aktiivisesti messissä?
1: No kyllä ne on vähän jäänyt nyt taka-alalle, että edelleen lajeja reenailen, mutta vähän sama kuin tuossa uinnissa, että huvikseen ja jos tuntuu, että haluaa kisoihin lähteä, niin olen pitänyt sitäkin sillain aktiivisesti mielessä, että en ole niin mitään periaatepäätöstä tehnyt, että en lähtisi.
0: Kiveä ei ole nostettu naulakkoon.
1: Ei ole nostettu.
0: Räpylöitten sekaan.
1: Jee.
2: Radio Kaleva.
0: Sami Aaltomaa tänään siis vieraana. Ruvetaan tässä hiljalleen suuntaamaan myöskin Valkokankaan suuntaan. Sami, millainen niin kuin leffafanina olet ollut aikoina? Onko leffat ollut sulle niin kuin tärkeitä juttuja?
1: No, mä en ole oikein ikinä ollut mihinkään semmoinen niin kuin oikein fanaattinen, että olisin jotakin tiettyä juttua fanittanut, että olen nautiskellut kyllä ja kyllähän ne on niin kuin Rambot ja Terminaattorit ja tämmöiset.
0: Nimenomaan toimintaleffat.
1: Kyllä.
0: Joo, joo.
1: Ja sitten Game of Thrones ja näiden Taru Sormusten herrasta sarjan myötä, niin sitten sille puolellekin innostunut, että nuohan on mahtavia juttuja ja tempaa kyllä mukaansa.
0: Ja mukaansa se tempasi oikein kunnolla. Otetaan tämä biisi tähän väliin. Jatketaan Samin kanssa lisää sen jälkeen. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhykkeen vierna tänään Sami Aaltomaa. Sami, saunan lauteilla syntyi idea.
1: Kyllä.
0: Että nyt pitäisikö lähteä kokeilemaan jotakin ihan erilaista? Leffa, ja nimenomaan, niin kuin, no avaa itse, miten sä, niin kuin, mikä sun ajatus oli sä lauteilla silloin?
1: No mä olin kovasti siinä työskennellyt uintivalmennuksen parissa ja vähän oli ollut jonkun aikaa jo kovasti kiirettäkin työrintamalla ja siinä sitten tuumaili, että mikä se olisi semmoinen juttu, mitä niin kuin tekisi, jos kaikki olisi mahdollista ja ilman mitään esteitä ja rajoitteita ja keksin sitten, että tuommoinen elokuvahommahan se olisi siisti kokeilla, kun pikkupojasta asti niitä ihannoinut ja ylöspäin katsonut, että mahtavia juttuja. Niin siinä sitten nukkuin yö yli ja seuraavana päivänä kirjoittelin sähköpostia ja otin yhteyttä näihin kotimaisiin näyttelijäagenttitoimistoihin, mutta laisinkaan niin kuin yllättymättä sieltä ei oikeastaan mitään poikinut sitä kautta. Nyt kun on kattonut sitä omaa materiaalia, mitä sinne lähetin, niin en ihmettele yhtään, enkä voi
0: tällä katkerana.
1: Ei jäänyt hampaankoloon siitä, että. Mutta ihmeen kaupalla sitten tämmöinen, mä jatkoin googlettelua, että eikö olisi stunt-näyttelijöille tämmöistä omaa. Ja sitten Lontoosta löytyi tuommoinen kuin Take Three Agency. Ja sinne heidän yhteydenottolomakkeella laitoin viestiä ja samat heikkolaatuiset videomateriaalit sinne liitin, niin sieltä sitten pari viikon päästä tuli yhteydenotto, että olisiko esiintyminen tiedossa.

0: että pääsenkö paikalle.
1: Sami, tuossa tilanteessa, kun tulee kommentti, että tervetuloa koekuvauksiin. Sä oot niin kuin täysin lähtenyt ummikkona tähän liikenteeseen. Kerro vähän sun painetiloista siinä vaiheessa, kun piti alkaa valmistautua tommoseen vetoon.
0: No mähän kännykän näytöltä näin, että sieltä on viesti tullut ja mä oletin, että se on joku, että kiitos hakemuksesta, mutta ei tällä kertaa. Ja sitten kun sitä lueskelin, niin mä ajattelin, että tämä on varmaan joku huijaus, että eihän tämä niin voi olla, että ihan tosissaan kutsuvat. Ja sitä mietiskelin siinä sitten, että no kai mä kuitenkin lähden, että kovasti työskennellyt ja olisi pari päivää Lontoossa varmaan ihan paikallaan, vaikka loman kannalta, jos ei muuten. Ja ilmoitin sitten ja siinä heti aukesi joku lomake, mistä piti sopiva ajankohta itselle valita ja ruksin sieltä sopivat ja sieltähän sitten soiteltiin vielä perään, että ootko varmasti tulossa ja no kyllä, ilman muuta, että justiin liput osti ja muuta, että hotellit on puukattu, että kyllä täältä tullaan. Ja kyllähän se kovasti jännitti, kun ei yhtään tiennyt, että mitä sieltä tulee ja mitä siellä tuommoissa koe-esiintymisessä yleensäkään tehdään.
1: Niin, sä oot tosiaan lähtenyt sinne ihan täysin niin kuin silleen umpimetästä.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Oliko tässä vaiheessa siis tämä koekuvaus, oliko tämä tämmöinen yleiskoekuvaus vai oliko se heti jo, tiesitkö sä, että se on tähän leffaan?
0: En tiennyt, se oli ihan vaan tämmöinen yleinen, että voisi olla jotakin, sillain siinä sähköpostissa taisi lukia, että jotakin sopivaa tehtävää voisi olla tievossa mahdollisesti, että kannattaisi tulla ja sitäkin ajatteli, että no niinhän ne varmasti sanoo, että liekköhän.
1: Ota lompakko messiin.
0: Niin, kyllä.
1: Tilille pari euroa lisää, ihan varan vuoksi. Jeep. No sä lähet Lontooseen, sä menet sinne paikan päälle. Millainen tämä oli tämä koekuvaussysteemi sitten?
0: No siinä oli, olisiko ollut 15 tai 20 meitä kaikkiaan ja paljon oli tämmöistä yhteistä tekemistä, että jotakin lyöntejä ja potkuja ja kärrynpyörää ja aika perusmuotoisia juttuja, että ei mitään liian haastavia, enempi katsottiin sitä, että miten seuraa ja kuuntelee ohjeita ja ottaa kommentteja vastaan. Ja sitten tehtiin tämmöinen kamppailukoreografia, mitä siinä harjoiteltiin joku tovi ja se sitten aina parin kanssa esitettiin. Ja siinä kävi hyvä tuuri, että sattui tämmöinen judokaveri pariksi, niin se mun mielestä onnistui meillä aika mukavasti. Ja sitten vielä lyhyt freestyle-osio, että sai omat temput tehdä, mitä halusi näyttää.
1: Joo. Mitä temppuja valkkasit siihen?
0: No en mitään kovin hurjia lähtenyt tekemään, että jonkun
1: 180 kiviin on samaan
0: tien. Niin, kyllä. Siinä taisi olla joku, mikähän se on suomeksi, tämä dive roll, että niin, lentokuperkeikkaa niin, ja jotakin käsillä seisontaa ja muuta tämmöistä.
1: Oliko nämä muut tyypit, ketkä sinne tuli, oliko se sitten tämmöisiä kokeneita pitkän linjan tekijöitä vai oliko kaikki niin kuin tullut ihan uutena?
0: Kyllä siinä paljon oli, mä muutamia sitten tunnistin siitä tai tuonne kun aloitettiin työt, niin hoksasin, että mehän oltiin yhtä aikaa. Niin kyllä siinä oli ihan, yksi oli ammattinäyttelijä ja sitten oli stunt-esiintyjiä ja että taisi olla, veikkaan, että kaikilla oli enempi kokemusta kuin mulla.
1: Tiesikö, että oliko siellä puhetta sinne tuossa niin koehommien aikana, että oliko vielä tiedossa siinä vaiheessa, että mihin tässä oikein mennään?
0: Ei ollut tiedossa ja siinä sitten valikoitiin meitä porukkaa, että kelle voisi olla mahdollisesti jotakin nyt heti kohta tievossa. Otettiin toimistoon siinä ja mittoja ja kuvia ja vähän katsottiin päivämääriä, että miten olet tuossa vappaana. Ja siitä sitten se päättyi se tapahtuma ja olin hotellilla jo illalla siinä sängyssä, kun puhelin soi, että tämä agentti soitti, että nyt olisi sulle hommaa, että otatko vastaan ja ja eikä siinä vaiheessakaan vielä ollut tievossa, että mikä homma se on, mutta taisi olla, että siinä jo kertoi, että hiuksia ja partaa pitäisi kasvattaa ja soutamista kannattaa alkaa harjoittelemaan.
1: Joo, ja tämä sitten tapahtui jo vielä sillä Lontoon päässä.
0: Joo.
1: Että nopeaa toimintaa.
0: Kyllä, se
1: oli. Eikö siinä vaiheessa nousu semmoinen, että hetkinen?
0: No kyllä se siinä sitten vähän unet katos siinä, että ei kyllä tuota niin kuin peito alla oli, jos oli varmaan lähempänä 11 kello illalla ja seuraavana päivänä kotimatka eessä. Niin. Mutta voi sanoa, että kyllä siinä sitten vähän aikaa meni mietiskellessä, että mitähän tässä nyt on meneillään.
1: Mihin sitä Aaltomaa nyt seuraavaksi joutuu?
0: Niin, kyllä.
1: Tie vei sitten, sanotaan näin, että semmoisiin ympyröihin, mihin moni niin kuin varmasti tähtää, stunttimaailmassa, stuntti,

0: Radio Kalevan Virna tänne Oulusilon kasvatti Sami Aaltomaa. Sami, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Sami, ihan näin niin kuin kiinnostuneena. Mä oon itse joskus kattonut pari Christopher Nolanin leffaa. Sanotaan Batmanit aikoinaan, Inceptioni, Interstellarin pari kertaa. Ihan hyvä tyyppi ohjaamaan. Olisi vissiin palkintojakin voittanut pari.
1: Kyllä.
0: Missä vaiheessa sulle sitten selvisi, että tämä sun debyytti tulee tapahtumaan nimenomaan Christopher Nolanin tuotannossa?
1: No mä osasin sen jo aavistaa siinä ennen kuin se sitten virallinen tieto agentilta semmoisessa Teams-palaverissa tuli. Sen verran oli ne ohjeet kuitenkin siihen suuntaan, että pitäisi olla sen näköinen, että on vähän niin kuin pitempään reissussa ollut, ei ole ollut parturipalvelut käytössä ja soutamista käskettiin harjoittelemaan, niin arvasin kyllä, että olisiko se sitten tuo. Ja sitten kun siinä Teams-palaverissa se virallinen tieto tuli, niin en ehkä siinä vaiheessa itse sitä tajunnut, että miten iso elokuva siitä on tulossa, että en osannut ihan kuitenkaan aavistaa sitten, mitä se lopulta on.
0: Mm. Sä hyppäät mukaan tommoseen kuvaukseen. Miten sä päätä? Miten tommoseen niin kuin lähdetään mukaan? Missä vaiheessa sä hyppäät siihen messiin?
1: No siinä oli meillä alakkuun semmoinen, olisiko se pari viikkoa ollut, bootcamp nimellä tämmöinen

0: Harjoiteltiin soutamaa ja vähän sitä toimintaa, miten venneeseen kuletaan ja miten kaikki toimii. Ja sen jälkeenpä siinä sitten, no siinä vähän niin kuin laitettiin sitä porukkaa sillä, että kellä se onnistuu paremmin. Ja ne taisi sanoakin, että katsotaan vähän, että kuka voi olla lähempänä kameraa, että nyt kannattaa olla tomerona. Ja tuota, niin siitä se sitten lähti. Se oli... Oltiin Kreikassa siinä hotellilla illalla jotakin, mitähän siinä iltasella touhuttiin porukalla ja joku sitten sanoi, että huomenna tulee tuota niin 4 bussi hakemaan, että lähtekäähän nukkumaan. Ja sitten kännykkää tarkisteltiin, että no näin on näköjään, että huomenna alkaa.
1: Millainen henki tuollaisella bootcampilla on? Totta kai varmasti, kun ollaan tämmöisellä alalla, missä se oma näkyvyys, isompi ruutuaika on kuitenkin niin kuin tärkeä sinne loppujen lopuksi. Oliko teillä niin kuin semmoinen kilpailuhenkisyys sitten tiimin sisällä?
0: No ei oikeastaan, että kyllä se oli enempikin niin päin, että siinä jokainen halusi, että kaveri onnistuu ja semmoinen niin kuin mullekin ensikertalaisena, niin nehän antoi hirveästi kaikkia ohjeita, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mikä on sopivaa missäkin tilanteessa ja se porukka kyllä siinä niin kuin suomalaisena tällainen, niin ensimmäiset päivät siinä seisoskeli itsekseen ja katteli, että ei ole tuttuja. Ja, mutta siinä ei kauan tarvinnut seisoskella, niin tuli joku kysymään, että onko kaikki kunnossa, että tuuhan tuonne heidän porukkaa rupaattelemaan. Että siihen kyllä opin tykkäämään ja semmoista asennetta ehkä vähän kaivannutkin, että se ei ihan perinteinen suomalainen toimintatapa ole.
1: Oliko se kuinka kansainvälinen porukka siellä?
0: Paljon oli Lontoosta porukkaa, mutta ympäri Eurooppaa ja yksi kaveri oli Australiasta ja oli amerikkalainen kaverikin siinä.
1: Mm. Ja taustat oli kaikilla niin kuin myös aika monipuolisia, oli näyttelijöitä, stunttinäyttelijöitä.
0: Kyllä ja monenlaista taitajaa, että mä ensimmäisen kuukauden jaoin huoneen sirkustaiteilijan kanssa, joka 7 pallolla jongleurasi ja vaikka minkälaista temppua, niin voit kuvitella, että tämmöinen luonnekko mullakin, että haluaa vähän kaikenlaista kokeilla ja oppia, niin aivan mahtava tilanne, että aina löytyy joka hommaa opettajia ja neuvojaa.
1: Mm. Okei, bussi lähti liikkeelle. Kuvaukset alkoi. Mitä sinne vaiheessa pyörii päässä, kun istut siinä linja-autossa? Tämä on kuitenkin kaikki tapahtunut aika lyhyen ajan sisään ja silleen niin kuin Lontooseen yhtäkkiä koekuvauksiin. Ennen kuin päästäisiin takaisin Suomeen, niin sulla on ensimmäinen keikka jo luvassa. Sä oot Kreikassa jonglöörin kanssa samassa huoneessa. Kaikki rupeaa niin kuin liikkuu eteenpäin. Sä istut bussissa matkalla ensimmäiseen kuvaukseen. Sami Aaltomaa, mitä silloin pyörii päässä?
0: No kyllä se jännitys oli siinä aika suuri, mutta sitten ehkä sillain sai turvaa siitä porukasta, että katteli, että no tuossahan joku torkkuu ja joku pelaa kännykällä jotakin peliä, että ei tässä varmaan mitään niin isompaa hättää ole, että katsotaan nyt mitä tulee, että monenlaisesta ennenkin selvitty, että eiköhän tästäkin.
1: Loppujen lopuksi vielä arkista toimintaa.
0: Niin, kyllä. Niin.
1: Glamouria löytyy varmasti kuitenkin jonkun verran tuommoisesta kuvauksesta. Vai onko siellä Sami glamouria?
0: No kyllä, siinä sitten niinkö meilläkin oli välillä viimeisen päälle kaikki ruokailut ja muut, että saatiin kyllä nautiskella siitä, mitä se on sitten huipputasolla se touhu, että ja istuttiin siellä ja ooteltiin, niin porukka kiersi meikkaajat katsomassa, että onko jokaisella sopivasti törkyä naamassa, että lisätäänkö vähän ja oli se sillain niin kuin huippuluokan ja niin kuin viimeisen päälle kaikki ammattimaista, että se oli kyllä mahtava nähdä. Ja.
1: Mm. No Sami, tässä vaiheessa kun itse olen miettinyt pitkään tuota alanvaihtoa, minkä mittaisia päiviä tuommoisessa hommassa oikein on tässä, kun pitkä festariviikonloppu on ollut takana? Niin.
0: Kyllähän ne on niin. Pitkiä päivät, että siellä aikaisemmat lähöt taisi olla, jos tuollain niin sanotaan, että mentiin niin sanotusti päivätöihin, niin 3 tuli kyyti hakemaan hotellilta ja sitten saattoi olla, että ennen 5 oltiin merellä venneessä ja joskus illasta, kun aurinko laski 7-8 aikaan, niin haettiin pois. Ja yksi päivä oli, sekin oli kyllä aika mahtava kokemus, oli sen verran kova merenkäynti, että kumivenneet ei pystynyt turvallisesti meitä siirtämään siitä laivasta, niin ajeltiin sitten vielä yöllä tähtitaivasta katellen se iso viikinki aikaiseksi

0: tehty puulaiva sinne satamaan joku 1,5 tuntia, niin se oli kyllä ikimuistoinen kokemus itsessään jo se.
1: No miten sulla on niinku kokemusta just voimailuhommista, voimamieshommista, uimisesta? Nämä on kaksi semmoista hyvin raskasta hommaa, vaikka itse nyt en näistä kummastakaan hirveästi tiedä mitään. Kuinka fyysisesti niinku kuormittavia hommia nämä oli niinku tämän puolen työskentely?
0: No kyllähän se osasi olla ihan raskastakin se laivojen soutelu, mutta ei mitenkään sillain, niinku, että olisi rajoja koetellut siinä mielessä, että enempi se oli sitten tuo, jos oli useampia työpäiviä peräkkäin, niin väsymys alkoi kertymään ja sitten haastavia olosuhteita, että Islannissa oli tosi kylmä ja märkä ja ehkä kovin kokemus oli tästä, on Matt Damonkin johonkin maininnut, niin tohin minäkin mainita, että siinä oli, yöllä kuvattiin Islannissa ja se oli ehkä jonkun asteen nolla yläpuolella se lämpötila ja sitten olisiko ollut 4 aikaa aamuyöllä, kun meillä oli niin kuin lounastauko ja tuottiin ne eväät siihen, niin sen verran oli kylmä, että ei meinannut eväät pysyä haarukassa, kun käsi tärisi sen verran. Että kyllä se niin kuin osasi haastaakin hetkittäin, mutta en kuitenkaan hetkiäkään pois vaihtaisi.
1: No voin uskoa näin.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys, seurannasi 1-5.

0: Jatketaan vaaravyöhykkeellä vieraamme Sami Aaltoman kanssa. Miten noissa kuvauksissa sitten nämä maailman maailmastarat, näkyykö heitä ollenkaan?
1: No kyllä, siinä niin kuin kirjaimellisestikin Matt Damonin kanssa samassa venneessä oltiin tuolla Islannissakin muun muassa.
0: Joo.
1: Ja Tom Hollandin kanssa soueltiin siinä, tai ei hän soutanut, mutta hänelle olin soutajana ja nähtiin kuvauspaikoilla kyllä näitä useampana kertana, että oltiin samoissa venneissä ja touhuissa mukana siinä. Ja sitten pieniä paikkakuntia nuo missä asuttiin ja majoituttiin, niin siellä näkyy kyllä ihan kaupungillakin. Ja samalla kuntosalilla oli tämä mentorin näyttelijä siinä ja en alkuun hoksannutkaan, katsoivat, että tutun näköinen kaveri.
0: Tuleeko me töissä samassa paikassa?
1: Niin joo, kyllä. Rupaattelin siinä sitten menemään, niin ihan ihmisten tavoin kohteli ja rupaatteli siinä. Mukavat jutut oli meillä. Että sillä lailla hauska nähdä, että siellä kaikki on kuitenkin samoissa hommissa ja samaa arvosta kohtelua saa ja kunnioitus on puoli ja toisin.
0: Joo, mä olinkin kysymässä ne oululaisilta, että millainen maku jäi porukasta, mutta oliko Matt Damonin kanssa, hän oli esimerkiksi aika hyvin tuli porukkaa niin kuin jeesaamaan ja siis kannustamaan myöskin.
1: Kyllä, juuri näin, että kyllä niin kuin sillain näyttelijänä tietenkin aina arvostanut, mutta nyt arvostan sen lisäksi myös henkilönä, että oikein oli tämmöinen niin kuin hyvä johtaja siellä ja kaikki varmasti vähän niin kuin sivusilmällä seurasi, että mitä tekee ja touhua. Niin,
0: mitä Matt tekee.
1: Niin, kyllä. Mutta oli justiin niin kuin samat eväät söi siellä venneessä merellä, mitä muukki ja kyseli vielä, että onko kaikki nyt saanut ja mehut jaettu ja muuta, että sillain piti kyllä porukasta huolen.
0: Leffa itsessään, kauanko teillä meni niin kuin noihin, tai sun osuus meni näissä kuvauksissa, oliko se kuinka pitkä rupeama?
1: Mä olin yhteensä reissun päällä reilu 3 kuukautta.
0: Millainen on arkeen palaaminen ton jälkeen?
1: No kyllähän siinä sitten jäi kaipaamaan sitä porukkaa ja tekemistä ja toki oli kiva palatakin, tykkään kyllä tuosta valmennushommasta ja mahtava oli vastaanotto, että tuntui, että vähän on kaivattukin siellä ja mukava oli sillain sitä sitten työporukkaa ja urheilijoita nähdä siinä.
0: Missä nää tullut viimeiset 3 kuukautta? No kävin tuossa soutelemassa.
1: Niin onko, eihän sitä siinä vaiheessa saanut kertoakaan oikein, että missä on ollut.
0: Mitä sä sanoit niin kuin peitetarinaksi?
1: No kyllähän mä esimiehelle joutui vähän avaamaan, että minkälainen homma on.
0: Ei tarvinnut heittää semmoinen trust me, tämä on ihan pätevä juttu.
1: Kyllä, ei tarvinnut, että uskonsin kyllä sen verran avata siinä ja vaikea oli sitten näille urheilijoille tietenkin, kun heillä oli varmaan semmoinen epävarmuus, että mikäs juttu tämä nyt on, että missä sitä on, mutta kyllä siinä monenlaista arvausta oli, mutta ei tainnut kukaan tätä arvata oikein.
0: Joo, ei varmaan pingolapuse ensimmäisenä ole, että mihin koutsi lähti. No, Odysseja kuvaamaan.
1: Niin.
0: Kyllä.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, Sami Aaltomaa tänään vieraana. Tuossa Sami äsken puhuttiin tuosta just niin kuin paluusta arkeen, mutta mä vielä pikkusen menen tuonne takaisin tuohon kuvausta aikaa ja tuohon kulissien takaisin toimintaan. Kuinka tarkkaan niin kuin tästä piti pitää suuta kiinni? Niin kuin, oliko ihan täysin niin kuin nollatoleranssi? Mitä ei saanut mennä läpi?
1: No kyllä siinä melko lailla sillain ohjeistettiin, että ei saa paljastaa, mikä elokuva on, ja se oli ehdoton, että kännyköitä ei saa tuolla kuvauspaikoilla olla etes mukana, saatikka käyttää, että siinä oli aikamoiset uhkaukset ja pelotteet, että kotimatkalle lippu on aika äkkiä järjestetty, jos kännykkään siellä rupattelee. Ja siitä kyllä sillä hyvin porukka piti kiinni, että sitten oikeastaan noita kuvia, mitä saatiin, niin ne oli sitten muuten tältä henkilöstöltä tai muilta toimijoilta sieltä, jotka touhus, mutta eivät olleet niin kuin näyttelijöitä tai meitä muuta souta ja porukkaa.
0: Kulississa pyöritäisi tämä niin kuin taustaryhmä sitten hoitamaan
1: kyllä,
0: nämä puolet.
1: Jotka muutenkin on kamera ulkopuolella.
0: Juuri näin. Okei, arki takaisin tai arkeen takaisin. Valmennushommat jatkuu. Tuliko semmoinen fiilis ton jälkeen, että nyt tää on koettu, vai jäikö näläkään? Mä tiedän, että sulla on yksi prokkis tulossa, mutta ylipäätään tommosen prokkiksen jälkeen, kun ihan täysin, taas puhutaan sitten, että ihan täysin umpimetäistä lähdet tommoseen mukaan.
1: No kyllähän siihen heti tykästyi siihen hommaan, että haluaisi niinkö tehdä lisääkin ja haastaa vielä enemmän, että mitään kovin hurjia temppuja en päässyt tekemään, niin jäi kyllä näläkää ja halua pyrkiä eteenpäin ja kohti seuraavia haasteita.
0: Mitä tämmöinen niin kuin tavallaan ton koko luokan prokkiksessa mukana oleminen, mitä se tuo niin kuin sulle lisää esimerkiksi markkinoille? Avaako se niin kuin esimerkiksi Suomen markkinat ihan täysin uudella tavalla, kun mitä voisi olla, niin kuin alkuun puhuttiin nämä alkuhaut niin kuin Suomen tuotannon kentälle, jotka oli vähän heikomman luokkasta meininkiä, niin onko nyt sitten tullut jo kyselyä esimerkiksi?
1: No on ollut keskustelua ja jotakin vähän suunnittelua ja muuta tuossa ollutkin, että voisi olla jotakin juttuja tulossa. Mutta ihan varmasti kyllä niinkö suuri oppi oli se, että pääsi niiden ammattilaisten kanssa tekemään ja ne kertoi, että mitä kannattaisi, niinkö, minkälaisia juttuja siellä arvostetaan ja mitä temppuja siihen kannattaa tehdä ja minkälaiset ne pitää yleensäkään ne materiaalit olla, että kun ihan nollasta ja tyhjästä aloitti ja määhän sen mun ensimmäisen videon, mitä silloin helmikuussa saunan jälkeen lähetin, niin mä pystykameralla kuvasin ja se sitten YouTubessa, niin sehän vähän hassulta näyttää, kun se pystysuikku siinä, niin mutta mä olin hirveän vaivan nähnyt kaikki temput tehnymättä, en mä nyt ala uudestaan, että kyllä tällä mennään.
0: Tämä on nyt tämä kuvaformaatti, niin tämä avaa kaiken ihan tarpeeksi. Tässä näkyy oleellinen.
1: Joo, mutta se ei sitten olekaan ihan niin, että niin se.
0: Hei, Lontooseen kelpas.
1: No joo, kyllä, ihmeen kaupalla kyllä, mutta paljon oppia nyt niin kuin sillain pystyy edes jollakin lailla kelevollista materiaalia tuottamaan ja hirveästi oppi uutta, että eihän mä niin kuin ollut kauheasti kamppailu enkä mitään, mutta siellä sitten kuvattiin kuitenkin jotakin kaverille proteiinipatukka mainosvideota, missä vähän nyrkeillä mäiskittiin ja muuta ja oli kungfun taitajaa, joka miekkailua opetti ja miten ne pyörii ja muuta, että sillain kyllä
0: oleellinen.
1: Oleellinen juttu.
0: Kyllä. Toinen oleellinen, miten jonglööraaminen

0: tällä hetkellä?
1: No 4 pallolla pystyy vähän jongleuraamaan.
0: No niin, sieltä se lähtee hiljalle.
1: Kyllä.
0: Mitä niin kuin, tuota, noin sä itse näkit, mitkä on semmoisia, mihin sun pitää keskittyä niin kuin tulevaisuuteen päin?
1: No se onkin hyvä kysymys, ja jos on linjoilla joku tietäjä, niin saa kyllä mullekin kertoa, että se Lontoo-agentti silloin ensimmäisen kerran, kun nähtiin, niin sanoi, että miekkailujuttuja kannattaisi reenata, että voisi olla jotakin viikinkihommaa tulevaisuudessa, ja joku oli vaikuttunutko taaksepäin Voltin tein ja sanoi, että noin iso kaveri, että kannattaa akrobatiajuttuja jatkaa, ja siinäpä ne oikeastaan on sitten kotimainen tämä Arman Antsar, niin hän kertoi, että kaatumiset on tärkeitä, että niitä kannattaa stunt-juttuihin reenata kyllä.
0: Vesa-Matti Loirihan oli tässä erityisen hyvä aikoina, että sieltä kannattaa katsoa mallia.
1: Kyllä.
0: Kaatumisen Suomen mestarilta.
1: Jep.
2: Radio Kaleva. Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sami Aaltomaa on ollut tänään Radio Kalevan vieraana täällä Vaaran vyöhykkeellä. Sami, loppuun vielä, kun aletaan olemaan tuossa jo hiljalleen nauhaa yliajalla menossa. Kuka on sun kaikkein idoli toiminta-elokuva tähti?
1: No kyllä se täytyy tuo Sylvester Stallone valita tähän. No. Jason Statham on toinen kova.
0: Statham on kova. Stallone on kyllä myöskin. Mä oon ite luona Arska-fani näiden kahden kamppailun välillä. Että.
1: No siinä ehkä itselle iskee se, että se on kans tämmönen niinku amatööritaustasta ja toki eihän varmaan Arnoldkaan ole niinku näyttelypuolen ammattilainen ollut.
0: Ei Arska mutta ollut kans aloittanut hommat aikoinaan niinku vähän samoissa ympäristöissä kuin teikä, että se on ollut siinä Zeus, eikä mikään Herkulesin New York-leffassa,
1: joo,
0: missä hänen aksentti oli niin vahva, että hänen puhe dubattiin.
1: Kyllä.
0: Mutta täältä löytyy myöskin se versio, missä hänen alkuperäinen puhe, se kannattaa kotona katsoa, on erityisen hyvä. Ja kohtaan tulee tämä muuten taas Stallonen niin kuin Rockin tekemiseen perustuva leffa.
1: Joo, niin jo. Siinähän taisi olla tämä suomalainen ohjaaja mukaan.
0: Eikö se ole Rambossa?
1: Ai se oli Rambossa.
0: Se on Rambo sinne niin alkuperäisessä, mutta nyt tulee siis, niin tämä on kunnon Inception ja näin Nolania ajatellen, mutta tehdään siis elokuva siitä, miten tehtiin Rocky 1. Oli hyvä traileri, kannattaa tsekata.
1: Niin justiin, täytyypä tutustua.
0: Lähet Rocky 2, siis sitten sen, miten tehtiin Rocky 2, niin sinne mukaan.
1: Kyllä.
0: Tuntiksi. Oi, Sami, mitäs mennä sitten noin syssyä jatkaa, kohta se alkaa.
1: No kyllä tässä koko kesä on taas tullut reenailtua noita ja joku uuden tempu on harjoitellut, niin varmaan samalla linjalla ja ensi viikolla jatkuu uintiharjoittelut, niin siellä sitten altaan reunalla iltaisin touhua innokkaiden nuorten kanssa, niin siinähän se mukavasti lähtee syksy käyntiin.
0: Juuri näin. Onko sulla vielä jotakin semmoisia haaveita, mitä niin kuin pyörii takaraivossa, mitä haluaisit toteuttaa?
1: No kyllä se sitten seuraava haave olisi, että vähän isompaan rooliin tai hurjempia juttuja tuonne elokuvamaailmaan, että pääsisi niitä voltteja tekemään ja vähän kamppailujuttuja kanssa, niin olisi aika mahtavaa. Toki niitä on pikkusen päässyt jo tässä kotimaissa mustajoulu-elokuvassa touhuaankin, mutta ainahan sitä lisää kaipaa.
0: Jos Jalmari Helander on kuulla, niin täällä olisi loistava tyyppi tuohon Rockin uusinta versioon.
1: Kyllä.
0: Tai siihen alkuperäistarin uuteen tarinaan mukaan, jos vielä on aikaa.
1: Ilman muuta.
0: Se lähtee lyhyelläkin varoajan.
1: Kyllä, näin on. Passi on voimassa.
0: Tiedoksi vaan, Jalmari. Hei Sami, tämä oli iso kunnia saada sut vieraaksi. Jatketaan tästä seuraavan leffan yhteydessä.
1: Näin me tehdään. Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Vaaran vyöhyke.
0: Se menikin tällä päivällä pikkusen yliajalle, mutta ei se mitään. Kiitos Sami Aaltomaalle vierailusta. Huomenna jatketaan musiikkitorstai Kalevin merkeissä.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokalvo on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä, että

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
2: I don't usually go out this late at night to the place where the animals go. But baby, I'm here.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: kenttä. Nyt voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vain salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby?

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: Kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Juontajina ja

0: Keskusteluja.
1: Saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä, niin kuin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.

0: solamente un tonto lisiaretto.
1: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
2: Radio Kaleva.

disco. It ain't no country club either.

0: Sä musta. Pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.